0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 03333.

0: 0401-482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo Ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai juurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina. Ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se.
3: Raamattu kannesta kanteen,
2: jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.

0: Alta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com.
2: Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
0: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

Näin lauloi meille Päivi Marjaana Turvissa taivaan. Kuuntelet Purosin suomalaisen helluntai-seurakunnan tuottamaa radio-ohjelmaa ja minä, joka tätä radio-ohjelmaa sinulle tällä kertaa koostan, minun nimeni on Timo Pellinen. Haluaisin tehdä kysymyksen, sellaisen suoran kysymyksen, mietityttääkö iankaikkisuus? Ovatko ne asiat, kysymykset sinulle jollakin tavalla tärkeitä? On nimittäin olemassa ihan määrätietoisia askeleita, joita me voimme ottaa Jumalan luokse. Jumala haluaa kommunikoida, olla keskusteluyhteydessä sinun kanssasi. Jumala on siis olemassa. Hän on todellinen ja rakastaa sinua äärettömän paljon. Hän haluaa pitää yhteyttä, keskustelua joka päivä sinun kanssasi. Hän rakastaa jokaista luomaansa ihmistä eikä halua olla erossa kenestäkään. Ei edes sinusta. Hän haluaa pitää sinut mahdollisimman lähellä. Kaikki me ihmiset, näin Raamattu kertoo, ja myös kun itseemme omaan peiliin katsomme, kuvaamme, huomaamme ja ymmärrämme, jokainen olemme tehneet syntiä, ja juuri se pitää meidät erossa Jumalasta. Se, että hän on luonut meidät, se ei pidä meitä erossa Jumalasta, mutta se synti, jota me teemme, se pitää meidät erossa Jumalasta. Jokainen meistä on tehnyt elämässään vääriä asioita, ja sitä kutsutaan juuri synniksi. Synti rikkoo meidän yhteytemme rakastavaan Jumalaan, ja siksi olemme erossa Jumalasta. Sen ei tarvitse olla kuin yksi paperiarkki A4, mutta ohkainen pieni paperi, jos se välimatka on Jumalasta näin kaukana, niin silloin se on todella, se on liian kaukana. Jeesus Kristus tuli sovittamaan meidän syntimme, että voisimme olla yhteydessä häneen. Jeesuksen sovitustyö Golgatalla on aivan jotakin käsittämätöntä näin inhimillisesti ajatellen. Sillä Jumala lähetti ainoan poikansa Jeesuksen kuolemaan meidän syntiemme vuoksi ja sovittamaan kertakaikkisesti ne, että me voisimme saada synnit anteeksi ja päästä takaisin tuohon kauniiseen yhteyteen Jumalan, kaikkivaltiaan Jumalan kanssa. Ja miten tämä on mahdollista? Oikeastaan se on hyvin yksinkertaista. Meidän tulee vastaanottaa Jeesuksen sovitustyö elämäämme. Se on lahja. Siihen ei tarvitse omia ponnistuksia, omia tekoja, suorituksia, tai ei myöskään sitä verhoa, jonka taakse voisimme kätkeytyä, että minä olen niin hyvä ihminen, että minä en tarvitse Jeesuksen sovitustyötä. Todellakin meidän tulee vastaanottaa Jeesuksen sovitustyö elämäämme. Voidaksemme saada syntimme anteeksi, meidän tulee vastaanottaa Jeesus Kristus elämämme hallitsijaksi ja ottaa hänet vastaan sellaisena kuin Jumalan sana hänet ilmoittaa ja ottaa vastaan hänen tarjoamansa sovitus. Sovitus, kun hän Golgatan keskimmäisellä huusi, se on täytetty. Se on kertakaikkisesti täytetty sinua ja minua varten. Nyt on vain enää kysymys siitä, miten minä suhtaudun tähän Jeesuksen sovitustyöhön ja hänen tuskan huutoonsa, se on täytetty.

lauloi ihmeinen Kolkatan virta, lauloi meille Päivi Marjaana. Niin, usko Jeesukseen. Kolkatan sovitustyössä on suuri voima. Laulun tekijät, sanan käyttäjät runoilevat usein juuri Kolkatasta, Kolkatan sovitustyöstä, pääsiäisestä, uskon elämän eri vivahteista. Ja miten Kristus voidaan vastaanottaa, miten Jeesus voidaan vastaanottaa elämään? Sitä voisi kutsua vaikka pelastusrukoukseksi. Sinä voit vastaanottaa Jeesuksen elämääsi, kun rukoilet Jumalaa ja pyydät syntejäsi anteeksi. Minulla on tässä edessäni yksinkertainen rukous. Minä luen sen ensimmäisen kerran nyt ihan niin kuin alusta loppuun ja ajattelen näitä lauseita, sanoja, mitä minä tässä sinulle nyt haluan kertoa. Ja tämä rukous kuuluu näin. Rakas taivaallinen Isä, tulen eteesi poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tunnustan, että olen tehnyt syntiä sinua vastaan, lähimmäisiäni ja itseäni vastaan. Ja se on rikkonut yhteyteni sinuun. Kadun sitä kaikkea ja tahdon pyytää tässä anteeksi syntejäni. Anna minulle minun syntini anteeksi ja anna minun kääntyä pois synneistäni. Kiitos Jeesus, että kuolit syntieni tähden ja annat minulle synnit anteeksi. Kiitos Isä, että hyväksyt minut Jumalan lapseksi ja annat minulle uuden elämän. Otan sinut Jeesus vastaan pelastajanani, vapahtajanani ja elämäni Herrana. Johdata minun elämääni tästä eteenpäin, niin että pääsen kerran luoksesi taivaaseen. Aamen. Tämä oli yksinkertainen pelastusrukous. Ja kun kuuntelit ja ajattelit tätä, niin jotakin aivan varmasti sisikunnassasi tapahtui. Ja minä haluan toistaa tämän rukouksen vielä, ja sinä voit myös rukoilla tämän, vaikka ihan ääneen sanoen. Jos siis rukoilit sydämestäsi, ja rukoilet nyt sydämesi pohjasta tätä rukousta tarkoittaen sitä, niin tule mukaan tähän seuraavaan rukoukseen. Eli minä luen tämän ensiksi sinulle. Aivan kuin lukisin ääneen tämän rukouksen ja sitten sen jälkeen pidän pienen tauon ja saat toistaa ja samaan aikaankin voi toistaa näitä lauseita, mitä minä tässä sinulle rukoilen. Rukoilemme siis Jeesuksen Kristuksen nimessä. Rakas taivaallinen Isä, tulen eteesi poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tunnustan, että olen tehnyt syntiä sinua vastaan, lähimmäistäni ja itseäni vastaan, ja se on rikkonut yhteyteni sinuun. Kadun sitä kaikkea ja tahdon pyytää tässä syntejäni anteeksi. Anna minulle minun synteni anteeksi. Ja anna minun kääntyä pois synneistäni. Kiitos Jeesus, että kuolit syntieni tähden. Ja annat minulle synnit anteeksi. Kiitos Isä, että hyväksyt minut Jumalan lapseksi. Ja annat minulle uuden elämän. Otan sinut, Jeesus, vastaan pelastajanani, vapahtajanani ja elämäni Herrana. Johdata minun elämääni tästä eteenpäin,
niin että pääsen kerran luoksesi taivaaseen. Aamen. Tämä oli pelastusrukous. Sinä, joka rukoilit tämän todella sitä tarkoittain, sinä olet nyt Jumalan sanan perusteella. Sinä olet uusi luomus. Sinä olet Jumalan lapsi. Tervetuloa siis Jumalan lapseksi. Sinä olet nyt ilouutinen niin taivaassa kuin ennen kaikkea nyt sinun omalle sydämellesi, ja tiedät ja tunnet sen, että sinä olet saanut syntisi anteeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kun nyt olet pyytänyt syntejä anteeksi Jumalalta ja halunnut seurata Jeesusta omassa elämässäsi, niin on syytä ihan toivottaa sinulle onnea. On hyvin tärkeää, miten suhtaudut juuri nyt tähän näin. Voi olla paljon ihmisiä, jotka tulevat sanomaan, että et sinä kuitenkaan, et sinä pysty, et sinä, et sinä. Mutta kun ei olekaan kysymys siitä, mihin me pystymme, vaan siitä, mihin Kristus Jeesus Golgatan ristillä, Golgatan keskimmäisellä ristillä pystyi. On hyvin tärkeää kasvaa uskovana ihmisenä. On tärkeys etsiä yhteyttä toisten uskovien kanssa, ja suosittelen etsimään sellaisen seurakuntayhteyden, missä julistetaan ylösnoussutta vapahtajaa Jeesusta Kristusta, syntien sovittajaa, ihan täydellisesti. Sitä niin kuin Raamattuun on kirjoitettu ja Raamattuun se on meille tallennettuna. Ja siksi suosittelen sinua lukemaan myös Raamattu, etsimään Raamattu käteesi. On olemassa erilaisia vaihtoehtoja Raamattun lukemiseen ja jopa kuuntelemiseen. Netistä löytyy Raamattuja, sieltä löytyy luettuna Raamatun tekstejä, ja näitä voi aivan ostaa jopa omaksi hankkia, jos näin hyväksi koet. Ja suosittelen, että jokaisella meillä olisi hyvä olla oma Raamattu. Toisten uskovien tunteminen on tosi tärkeää. Siitä syntyy yhteys, ja huomaat, että meitä on paljon, jotka tunnustamme Jeesuksen Kristuksen elämämme Herraksi. Miten tuo voit kasvaa siis uskossa, on juuri se. Etsi seurakuntayhteys, toisten uskovien tunteminen on tärkeää. Voi jakaa erilaisissa rukouskokouksissa ja tilanteissa elämää, kertoa niitä syvimpiä tuntemuksia. Ja voi jopa ottaa yhteyttä sielunhoitajiin, pastoreihin. Hetken kuluttua annan yhden yhteystiedon. Ja voi keskustella niistä mielen päällä olevista asioista. Ja jos haluat vielä erityisesti, että sinun puolestasi rukoillaan seurakunnan keskellä, niin juuri siksi on hyvä tulla mukaan Jumalan palveluksiin. Annetaan jälleen puheenvuoro, lauluvuoro Päivi Marjaanalle, ja hän laulaa meille Oi Golgatan ihana risti.

oli Kolkatan ihana risti. Tarvitaan päivittäistä yhteyttä, että uskonelämä vahvistuu. Tarvitaan päivittäistä rukousyhteystä Jumalan kanssa. Kun me rukoilemme, me voimme käyttää omia sanojamme ja rukoilla aivan luonnollisella tavalla. Kun Jumala haluaa olla yhteydessä sinuun, on juuri rukous paras tapa myös meiltä puhua Jumalalle. Jumala ei ole sellainen, joka antaa vain määräyksiä ja ohjauksia, että tee toimi näin, vaan me saamme keskustella hänen kanssaan Pyhän Hengen kautta. Pystymme purkamaan ajatuksiamme ja tuntemuksiamme, ja se on hyvin lohdullista tietää. Vaikka ympärillämme ei olisi ketään ihmisiä, ei ketään, johonka tarttua, jonka käteen puristaa, niin Jumala kuulee meidän rukouksemme. Hän haluaa myös vastata. Mielenkiintoista oli Jeesuksen yksi rukous, kun hän rukoili, että tapahtukoon Jumala minun elämässäni minulle se, mitä sinä tahdot. Ei minun tahtoni mukaan, vaan se, mikä on sinun tahtosi. Ja meidänkin olisi hyvä opiskella ja opetella rukoilemaan samalla tavalla, että meidän rukouksemme olisivat niin kuin muunnelmia tästä rukouksesta, että meille tapahtuisi taivaallisen isän tahto. Ja hän kun vain haluaa parasta meidän elämäämme. Aikaisemmin mainitsin jo tuosta Raamatun lukemisesta. Lue siis Raamattua. Raamattu on suuri kirjakokoelma, 66 eri kirjaa yhdessä ja samassa kirjassa meille koottuna. Raamatussa on ilmoitettu Jumalan tahto meille ihmisille ja myös sen kautta, siis tuon kirjoitetun painetun sanan kautta Jumala puhuu meille. Suosittelen hankkimaan Raamatun ja tuolla loppupuolella ohjelmaa sanon nämä yhteystiedot, joista jo mainitsin, niin sieltä voit tilata siitä osoitteesta itsellesi pienen kirjasen, Raamatun kirjasen, ja sen minä sinulle henkilökohtaisesti toimitan. Siis suosittelen sinulla, jos sinulla on jossakin kotikirjahyllyssä Raamattu tai piilotettu jonnekin kellariin, niin etsi se esille. Ja tutkitaan yhdessä Raamattua. Ja sitten oli tämä yhteys toisiin uskoviin. Suosittelen ottamaan aivan niin kuin tavaksi, kuten Jeesuskin teki, että tavan mukaan hän kävi synagogassa. Tavan mukaan suosittelen myös sinullekin tutustumista seurakuntatoimintaan ja tulemaan viikoittaisiin Jumalan palveluksi, joita pääasiassa sunnuntaisin järjestetään. Osallistuminen seurakunnan toimintaan, se kasvattaa sinua uskovaisena ja opit tuntemaan Jumalaa sen kautta. Ja hyvin tärkeää on tämä yhteys. Me suomalaiset olemme täällä Ruotsissa hieman yksinäisiä. Mutta kun tulet Jumalan palveluksiin, on suuri etuoikeus ja mahdollisuus tavata toisia kristittyjä. Ja tervetuloa niin, että paiskataan kättä, tervehditään toinen toisiamme, rakennetaan ystävyyttä Jeesuksen nimessä. Ja mitä sitten Raamatusta kannattaa lukea? Monet ovat aloittaneet Raamatun lukemisen sieltä ensimmäiseltä sivulta ja päättäneet sen viimeiselle sivulle. Mutta suosittelen sinulle, rakas kuulijani, hieman helpompaa tietä. Suosittelen sinua esimerkiksi aloittamaan Luukkaan evankeliumista ja jatkamaan siitä eteenpäin apostolin tekoihin, jolloinka
Luukkaan evankeliumin kautta nämä totuudet ja se Raamatun kerronta tulee meille helpolla tavalla ymmärrettäväksi, sillä Luukas kirjoittaa juuri sinulle ja minulle. Tämä on vähän yllättävä sanoa näin, mutta hän kirjoittaa juuri meille. Ja kun luet Luukkaan evankeliumia, voit mietiskellä lukiessasi sitä tekstiä, voit mietiskellä mitä siinä sanotaan, tai voit suorittaa ihan tällaisen läpiluvun ensimmäisellä kerralla. Mutta itse suosittelen ja paljon teen sitä, että luen Jumalan sanaa rukoillen. Rukoilen samaan aikaan, kun tekstiä käyn lävitse, ja Jumala pääsee puhumaan sillä tavalla myös mielenkiintoisella tavalla juuri niihin minun elämäni tilanteisiin ja kysymyksiini voin löytää vastauksia. Raamattu on ihmeellinen kirja. Siellä on paljon totuuksia, jotka kaukaa katsottuna voivat tuntua vierailta, mutta kun olet sisällä tutkimassa Jumalan sanaa, niin huomaat, että Jumala todella puhuu ja ilmoittaa tahtonsa meille ihmisille painetun sanan Raamatun kautta. Vain sinun luonas on seuraava laulu, jonka Päivi Marjaana meille laulaa. Ole hyvä, Päivi.

Vain sinun luonas. Se on tosi mahtava juttu, että tietää, minne voi mennä. Voi mennä Kristuksen luokse ja on niin kuin se vanha kuva jostakin, kun pieni lapsi juoksee isän tai äidin syliin. Samalla tavalla Jumala haluaa ottaa meitä syleilyynsä. Kristus haluaa ottaa meidät oikein lähelle sydäntään ja rutistaa oikein kunnolla, niin kuin joskus sitä pienten lasten kanssa tulee tehtyä. Tässä ohjelmassa olemme jo tähän mennessä harpanneet pitkän matkan. Olemme harpanneet sellaisen pitkän matkan, että näin vakaasti uskon, että monet teistä rakkaat radion kuuntelijat olette hypänneet pimeydestä valkeuteen, sellaisesta toivottomuuden ja elämän mielenkiinnon puuttumisesta toivoon ja sillä tiellä saadaan mennä eteenpäin. Ei Raamattu turhaan puhu tällaisesta kolmiyhteisyydestä kuin usko, toivo ja rakkaus. Kaikilla niillä on oma merkityksensä ja toivo nimenomaan johtaa meitä eteenpäin elämässä, kun meillä on iankaikkisuuden toivo sydämessämme. Mikä on sitten asema, mikä on sinun ja minun asema Kristuksessa? Kun tämä tällainen perusajatus on, että me olemme Jumalan lapsia, lapsina uusia luomuksia. Todellinen tällainen muutos elämäämme tulee juuri tästä asemasta, mikä meillä on. Meitä kutsutaan elämään valossa ja uudistumaan mieleltämme. Silloin totuus asemastamme Kristuksessa pysyy kirkkaana ja saamme elää todeksi pyhää elämää. Mitä on pyhä elämä? Tietenkin se olosuhteet, missä me olemme ja elämme, ympärillä oleva maailma, se määrittelee ihmisen sen perusteella, mitä hän tekee, mitä hän omistaa ja millainen yhteiskunnallinen asema hänellä mahdollisesti on. Mutta kaikki tämä on vain ulkoista. Ihminen, jolla ulospäin näyttää olevan kaikki hanskassa, hän voi olla sisältä todellisuudessa hyvin, hyvin tyhjä. Ja näin monet kokevatkin elämänsä ilman Jumalaa. Synti, kuten alussa totesimme, toi kuoleman maailmaan. Synnissä eläessään ihminen on sisältä kuollut ja erossa elämänantajasta. Jeesus tuli antamaan ihmiselle sisäisen tarkoituksen ja uuden elämän. Sinä rakas kuuntelija, joka rukoilit hetki sitten tuon syntisen rukouksen, sinä olet todellakin nyt uuden elämän alussa. Efesolaiskirje sieltä toisen luvun alusta, siellä sanotaan näin. Jumala on tehnyt eläväksi teidät, jotka olitte kuolleita rikkomuksiinne ja syntienne tähden. Ennen te elitte niiden vallassa tämän maailman menon mukaan, totellen avaruuden henkivaltojen hallitsija sitä henkeä, joka yhä vaikuttaa tottelemattomissa ihmisissä. Heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme noudattaen oman luontomme haluja ja tehden niin kuin ruumiimme ja mielemme tahtoivat. Ja näin olimme luonnostamme vihanalaisia niin kuin kaikki muutkin. Jumalan laupeus on kuitenkin niin runsas ja hän rakasti meitä niin suuresti, että hän teki meidät rikkomuksemme tähden kuolleet eläväksi Kristuksen kanssa. Tämä siis Efesolaiskirjeessä toisessa luvussa ja siitä alusta 5 ensimmäistä jaetta. Jeesus sanoi Nikodemukselle, että hänen on synnyttävä uudesti ylhäältä. Johanneksen evankeliin 3. luvussa hengellinen elämä, joka on iankaikkinen elämä, saadaan vain hengellisessä syntymässä. Johannes 3 ja 36 sanoo näin, että
Joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä, mutta joka ei ole kuulijainen pojalle, ei ole näkevä elämää, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällään. Näin meillä on mahdollisuus saada myös uusi identiteetti. Kristittynä oleminen ei merkitse vain jonkin saamista, se on jonakin olemista. Uskova ei ole ihminen, joka on saanut Jumalalta vain ihmeellisiä tämmöisiä lahjoja, kuten anteeksiantamuksen, pyhän hengen ja uuden luonnon. Identiteettimme, meillä Ruotsin suomalaisillakin, identiteettimme kristittyinä merkitsee sitä, että olemme pyhiä, hengellisesti uudesti syntyneitä Jumalan lapsia, taivaan kansalaisia. Ja tämä ajatushan on hyvin vahva, että me olemme suomalaistaustaisia Suomesta. Jollakin voi olla vielä Suomen passi. Toisilla on kaksoiskansalaisuus tai ainoastaan Ruotsin passi. Mutta me olemme myös taivaan kansalaisia. Toinen korintolaiskirje. Siellä se 5. luku ja 17. jae sanoo näin, että jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Ja uuden elämän myötä, mikä on Jeesuksen omille, niin se tarkoittaa myös sitä, että me olemme saaneet uuden nimen. Uusi elämä vaatii uuden nimen. Useimmiten Uusi testamentti kutsuu uskovia pyhiksi. Ennen vaelsimme synnin ja sen hengen mukaan, joka vaikuttaa tässä maailmassa, mutta nyt olemme siirtyneet kuolemasta elämään. Muutos on niin suuri, että meitä kutsutaan pyhiksi. Tämä on muuten semmoinen uutinen, että tekee mieli oikein huutaa. Sitä ei kyllä mediasta löydy muuten, mutta sinua kutsutaan pyhäksi. Pyhyys on sitä, se on siis se, mitä olemme sisällämme ja sydämessämme. Efesolaiskirje sanoo tähän hyvin ensimmäisessä luvussa, 4. jakeessa, että jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Jumala on luonut siis sinut ja minut ja antanut tarkoituksen ja suunnitelman elämään. Kun me olemme Jeesuksessa, sinä olet Jeesuksessa, minä olen Jeesuksessa, me olemme uusia luomuksia, pyhiä, nuhteettomia ja rakastettuja Jumalan lapsina. Valtavalla hinnalla Kolkatan sovitustyön veren hinnalla ostettu, ja sinä olet arvokas. Eräs laulussa sanotaan, että maailma haluaa tehdä meidän mielemme niin kuin tunkioksi, likaa tunkioksi, sellaiseksi, missä vain epämiellyttävät asiat viihtyvät. Mutta Kristus Jeesus haluaa sanoa, että sinut on valtavalla hinnalla ostettu ja olet arvokas. Sieluvihollinen ei todellakaan halua päästää otettaan ihmisestä, joka on ollut ennen hänen orjansa. Hän syöttää valhetta erityisesti juuri tähän meidän identiteettiimme tai itsetuntoomme, että ei sinusta mihinkään ole. Hänen suosikkivalheensa, tämmöinen oikein slogan, mainoslause on, että me olisikaan niin kuin Jumalan hyväksymiä ja kunnon uskovia. Hengellinen taistelu käydään juuri tuolla mielen alueella. Asemamme Kristuksessa paholainen ei voi horjuttaa. Se ei pääse missään muodossa horjuttamaan sinun asemaasi Kristuksessa, eikä minunkaan. Siellä sanotaan hyvin, että kun meidän nimemme on kirjoitettu elämän kirjaan, niin se on siellä ja se pysyy. Tämä on itse asiassa alle 10-vuotiaan tyttäreni toteamus, kun hän sitten vielä kysyi, että no jos sitä koulun pyyhekumilla yrittää pyyhkiä, niin lähteekö se sitten pois? Niin siihen oli sanottu, että ei, se on siellä ja se siellä pysyy.
Roomalaiskirja 12 ja toinen jae sanoo, älkää mukautuko tämän maailman ajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Todellakin niin tämä taistelu se käydään mielen alueella. Ja tämä meidän on hyvä ymmärtää. Jumalan sana puolestaan kertoo, kuka sinä olet ja kuinka arvokas sinä olet. Ja lyhyesti sanottuna voisi sanoa, että sinä olet korvaamaton, olet Jumalan lapsi ja pyhä. Raamatun opetuksella syötät tätä totuuttasi juuri sinne mielen alueelle. Ja myös sielunvihollinen yrittää tulla mielen alueelle. Hänellä on omat kanavansa ja tapansa, ja hän yrittää syöttää valhetta sinun elämääsi. Mutta pitäydy Kristuksessa, riipu, roiku hänessä, niin ymmärrät sen, mitä sielunvihollinen yrittää valehdella ja juonitella. Mielen uudistus, se tarkoittaa sitä Jumalan sanan totuuden kyvyn.

Raamattu kertoo sinun identiteettisi. Ja vielä ennen kuin päätän tätä puheen osuutta ja annan ne yhteystieto-osoitteet, niin sinulla on etuoikeus tulla sellaiseksi kuin olet. Monet ajattelevat kristityn elämää mahdottomana tehtävänä. Yrityksenä tulla joksikin, mitä ei todellisuudessa ole. Ja ihmiset kuvittelevat, että uskovan elämä on valtavaa ponnistelua käyttäytymisen muuttamiseksi oman luonteen vastaiseksi. Tämä ajattelu ja sen vuoksi monella ei olekaan suurta motivaatiota tai tämmöistä syytä innotetta muutokseen. Mutta, tämä ei ole sitä voittoisaa ja vapaata elämää, joka Jeesuksella on jokaista uskoa varten. Siis tällainen elämä, joka on niin kuin, että on niin kuin uskoon elämä olisi jotain suoritusta. Uuden testamentin kutsu pyhään elämään on kutsu tulla sellaiseksi, kuin Jumala on kunkin luonut ja tarkoittanut. Jumala haluaa sinunkin tulevan Jeesuksen yhteydessä sellaiseksi ihmiseksi, henkilöksi, isäksi, äidiksi, veljeksi, sisareksi, joka sinä syvimmältäsi olet. Jumala sanoo, että olet syntynyt uudesti. Elä siis tätä uutta elämää. Hän sanoo, että olet uusi luomus ja elä ulospäin tätä uutta luomusta. Olen vapauttanut sinut synnistä, Jumala, aivan kuin sanoisi. Elä uutta elämää tässä vapaudessa. Todellinen muutos ja ainoa oikea Jumalaa miellyttävä muutos uskovan elämässä tapahtuu sisältä ulospäin. Se on sydämestä. Rakas kuulijani, elä siis valon lapsena, synnille kuolleena, mutta Jumalalle elävänä. Luen vielä yhden Raamatun kohdan. Se on tuolta roomalaiskirjeestä 6. luvusta. 11. jakeesta eteenpäin. Ajatelkaa tekin samoin itsestänne. Te olette kuolleet pois synnistä ja elätte Jumalalle Kristuksessa Jeesuksessa. Synti ei siis saa hallita teidän kuolevaista ruumistanne niin, että noudatatte sen himoja. Älkää antako ruumiinne jäseniä synnin käyttöön vääryyden aseeksi. Kun nyt kerran olette siirtyneet kuolemasta elämään, antakaa itsenne Jumalalle ja ruumiini jäsenet hänelle vanhurskauden aseiksi. Synti ei enää ole teidän herranne, sillä te ette ole lain vaan armon alaisia. Tämä oli siis roomalaiskirje 11. jakeesta 14. Näin on pitkä matka tehty pimeydestä valkeuteen, ja nyt annan näitä yhteystietoja, mistä voit henkilökohtaisesti allekirjoittaneelta tilata, pyytää näitä eri kirjoituksia tai kirjoja tai lehtisiä, mitä milloinkin on täällä jaettavissa. Muun muassa Uudesta testamentista Johanneksen evankeliumia on tuommoisena pikkukirjasena. Ja osoitehan on siis Finska Pingst, Kungsgatan 58, 50335 Borås. Toistan vielä hetken kuluttua tämän kirjeosoitteen. Tekstiviestin voit lähettää numeroon 073-953-1160. Tekstiviesti siis 073-953-1160. Ja jos lähetät tekstiviestin Ruotsin ulkopuolelta, niin siihen tulee tämän plussan jälkeen 46 maatunnus ja sitten tämä loppuosa 73-953-1160. Ja toista vielä tuo kirjeosoitteen. Se oli siis Finska Pingst, Kungsgatan 58, 50335 Borås. Näin toivotan sinulle runsasta Jumalan siunausta ja muista Jumalan armo ja rakkaus.

rakkaus elämän rikkaaksi tekee. Ja vielä yksi laulu Päivi Marianalta. Särje, oi Herra, sydämet meidän. Näissä merkeissä ollaan kuuntelulla, ollaan yhteyksissä ja kuten sanoin, paiskataan kättä kun tapaamme. Olet kuunnellut Purosin suomalaisen helluntai-seurakunnan tuottamaa radio-ohjelmaa ja minun nimeni on Timo Pellinen. Heido, heippa!

Kuuntelet Tenglisen musiikin musiikkimakasiini ohjelmaa, jonka tarjoaa Burosin suomalainen helluntaiseurakunta finskapingst.se. Lauluja, joissa on taivas mukana.

olen nuori poika. Haaveilin aina mielessäni, kun katselin laivoja. Että jonain päivänä minä seilaan kaikki valtameret noilla laivoilla. Laivat olivat minulle kuin korskuvat hevoset, jotka vaahtopäitä uhmaten seilasivat turvallisesti perille. Vuosikymmeniä myöhemmin kuulin äänen, joka sanoi: poikani, olet ratsastanut noilla rautahevosilla maailman meret. Olet ratsastanut rodeot merten satamissa. Olet aalto, olet väsynyt. Mutta minä olen laiva, sen kylki ja olkapää. Se on

Kuuntelet hengellisen musiikin musiikkimakasiiniohjelmaa, jonka tarjoaa Burosin suomalainen helluntaiseurakunta finskapingst.se. Jumalan armo ja rakkaus elämän rikkaaksi tekee.

Kuuntelette Hengellisen musiikin musiikkimagasiiniohjelmaa, jonka tarjoaa finskapingst.se Borosin suomalainen helluntai-seurakunta. Kuunnellessamme hengellistä musiikkia, jotakin tapahtuu aina meidän sisikunnassamme. Laulun sanat ja sävelet, ne tulevat kohti ja ne jollakin tavalla hyväilevät meitä. Ne hoitavat meitä, sanat, sävelet ovat kuin hunajaa murtuneelle mielelle, rikkoutuneelle sydämelle. On etuoikeus, että saan juuri tätä radio-ohjelmaa musiikin välityksellä tarjota sinulle ja olla tekemässä, sillä minä haluan kertoa sinulle hyviä uutisia Jeesuksesta. Hän rakastaa sinua. Tuntuu meistä ihmisistä elämässämme miltä tahansa. Muista, Jumalan armo ja rakkaus elämän rikkaaksi tekee.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka

0: joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä

0: Musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: esiintyä sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

Shalom. Tämä on Israelin ystävien Israel-magasiini. Ja lähetys tulee Purosin suomalaisen helluntai-seurakunnan studiolta. Lähetysaikamme on tiistaisin näin kello 13-14 välisenä aikana. Ja minä olen Osmo Pakarinen, joka toimitan tätä magasiiniohjelmaa. Otan tässä esille asioita ja tapahtumia, jotka koskevat Israelia. Menneitä, nykyisiä ja tuleviakin. Ja tämä lähetys uusitaan sitten lauantaina alkaen kello 10 aamupäivällä. Olen muutaman kerran jo lukenut psalmin tähän alkuun ja niin minä teen tänäkin päivänä. Luen aivan ensimmäisen psalmin. Psalmi numero 1. Otsikko on Kaksi tietä. Hyvä on sen osa, joka ei vaella jumalattomien tavoin, ei astu syntisten teille, ei istu pilkkaajien parissa, vaan löytää ilonsa Herran laista, tutkii sitä päivin ja öin. Hän on kuin puu vetten äärelle istutettu, se antaa hedelmän ajallaan, eivätkä sen lehdet lakastu. Hän menestyy kaikissa toimissaan. Niin ei käy jumalattomien. He ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa. Väärintekijät saavat kerran tuomionsa. Syntisillä ei ole asiaa vanhuskaiden joukossa. Herra ohjaa omiensa tietä, mutta jumalattomien tie päättyy tuhoon. Aika voimallisia sanoja, mutta selvästi siinä tulee esille kaksi tietä. Ja kun nyt puhutaan Israelista, niin on kaksi tietä myöskin suhtautumisessa Israeliin. On hyvin voimakas juutalaisviha, joka on pehmennetty sanonnalla antisemitismi, ja sillä halutaan välttää tämä tosiasia, että kyseessä on viha juutalaista kansaa kohtaan. Sen varsinaista syytä, alkua, on vaikea mennä tässä sanomaan, mutta se tuntuu vaan niin kuin leviävän kuin kulovalkea. Ja sitten on tämä toinen tie, tämä siunausten tie, että halutaan Jumalan sanan opetuksen mukaan toivottaa siunausta Israelille ja menestystä Jerusalemille. Oliko se toisinpäin? Siunausta Jerusalemille ja menestystä Israelille. No kuitenkin niitä, jotka siunaavat Israelia, niin Herra on luvannut siunata. Ja se toinen tie on sitten tämä, mistä tuossa luin. Joka vihaa, niin Jumala vastaa siihen sitten omalla tavallansa. Mutta tämä iloinen puoli nyt tulee täällä. Israelissa on nyt juhlistettu. On se kyllä julistettukin, mutta juhlistettu 100. suurlähetystön perustamista Jerusalemiin. Nyt on kyseessä vähän erikoinen suurlähetystö. Tätä tullaan myös isännöimään sitten akateemisin symposiumein, ja siitä tulee sitten myöskin matkailukohde tästä uudesta suurlähetystä. Katsokaas, kun se on niin erikoinen, että no, David Isar sen on kirjoittanut ja Israelin kansallinen televisio on sen julkaissut tämän, niin tässä on tämmöinen kirjoitus, että hyvin värikkäin ja perinne asuihin pukeutuneet alkuperäiskansat ympäri maailmaa pitivät puheita, lauloivat, tanssivat, löivät rumpuja ja yhdessä tapauksessa jopa soittivat jättimäistä Pässin torvea, eli se tapahtui viime viikon torstaina, juhlistaakseen Jerusalemin alkuperäiskansojen suurlähetystön avajaisia. Viikko sitten siis kohta. Ja tämä suurlähetystö, se toimii hyvin kipeästi kaivattuna kanavana vastalääkkeenä jo
minunkin mainitsemalle antisemitismille, juutalaisvihalle, ympäri maailmaa saarivaltioissa, joita on Tyynen valtameren keskellä ja reunoilla. Ja sitten on näitä alkuperäiskansoja on Afrikassa, on kipeästi kaivattuna kanavana vastalääkkeenä jo minunkin mainitsemalle antisemitismille, juutalaisvihalle, ympäri maailmaa saarivaltioissa, joita on Tyynen valtameren keskellä ja reunoilla. Ja sitten on näitä alkuperäiskansoja, on Afrikassa, on Aasiassa, on Euroopassa ja Venäjällä.

Grönlannissa ja tällä tavalla. Ympäri maailmaa on näitä alkuperäiskansoja. Nyt ne ovat menneet yhteen. Siellä on jonkinlainen yhteenliittymä ja he ovat valinneet sitten edustajan tähän nyt avattuun suurlähetystöön. Ja tämä tehdään, niin kuin sanottu, vasta lääkkeenä juutalaisvihalle näiden eri maiden keskuudessa olevien ihmisten yhteisen päätöksen kautta. Tämä on kyllä jo ollut olemassa idea ja ajatus tästä jo ennen vuotta 1948, mutta silloin ei vielä Israelin nimistä valtiota ollut, niin kuin Suomessakin Israelin ystävät -niminen järjestö. Sehän perustettiin 1880-luvulla, paljon ennen kuin Israelin niminen valtio oli edes syntynyt, mutta oli Raamattuun luottavia, uskovia ihmisiä ja he näkivät sieltä, mitä näissä ennustuksissa, profetioissa oli sanottu, ja he kokivat, että se aika on nyt lähellä. Ja niin he Suomessakin perustivat. Siellä oli kolme eri kirkollisen, vapaiden suuteen kirkon eri järjestöjen edustajia paikalla, kun he tämän Suomessa perustivat, tämän Israelin ystävät ry. Ja eri puolilla maailmaa tapahtui vastaavanlaisia aloitteita, mutta sitten se tuli niin kuin oikein voimaansa, kun se valtio oli perustettu, että nyt he tiesivät, minkä puolesta he rukoilevat. Olivathan he rukoilleet Raamatun ohjeen mukaan siunausta Jerusalemille ja menestystä Israelille. Kyllä se oli niin kuin tiedossa siellä, mutta nyt tuli kohde, mihin kohdistaa rukoukset. Ja tähän nyt perustuu sitten tämä näiden eri heimojen, etnisten ryhmien, millä nimellä heitä nyt sitten saattaakin sanoa, kuitenkin suurlähetystö on osittain Israelin alkuperäiskansojen koalitio. Sen alkuperä on Israelissa, kun puhutaan tästä, niin sen sisällä olevista eri etnisistä ryhmistä siellä on noussut esille tämä idea tällaisesta suurlähetystä, niin kuin kaukaa Uudesta Seelannista on myöskin tullut ehdotusta tähän jo aikaisemmin. Siellä maorit olivat perustaneet tämmöisen Israelin ja Palestinan välisen konfliktin sitä koskevan väärää tietoa levittävän järjestön. Sen nimi ei silloin vielä ollut suurlähetystöä vastaava, mutta he näkivät sen vääryyden, kun tietoa tuli niin kaikenlaista, niin tässä sanotaan, että näillä oli niin kuin olemassa tieto ollut ja heillä oli jalan sijaa alkuperäiskansojen keskuudessa, joka tätä väärää tietoa levitti, ja siksi usein se muuttui antisemitismiksi, eli siis puhtaaksi juutalaisvihaksi nämä väärät tiedot, mitä siellä oli levitetty. Ja siksi tämmöinen ajatus syntyi, että tarvitsisi se oikea puoli, myöskin oikea puoli asiasta saada esille. Ja niin he alkoivat sitten ensinnä tunnustaa keskuudessaan juutalaisen kansan alkuperäiskansana Israelissa. Ja he sanovat, että me seisomme alkuperäiskansan rinnalla niin kuin me itsekin olemme alkuperäiskansaa. Ja tällä tavalla tämän yhdistetyn alkuperäiskansojen suurlähetystön nykyinen perustajajäsen Shere Trotter, hän kertoi läsnä oleville 200 hengen yleisölle ja huomaatti siinä, että Israelin maan paikka, jossa juutalainen kansakunta muovattiin, sen kieli ja pyhä kirjallisuus kehitettiin, uskonto ovat ja perinteet alkoivat siellä. Se on juutalaisille maailman pyhin paikka, sanoo tämän järjestön perustajajäsen Shere Trotter. Tämä syvä yhteys tiettyyn maahan ja sen esi-isiin on alkuperäiskansa.

kansojen määrittelemiä niin kuin pääpiirteet Israelin kansalle ja maalle. Ja hän esitti siinä samalla toivomuksen siitä, että suurlähetystä tulisi nyt sitten tiedotuskeskus, joka vastaanottaa oikeaa tietoa Israelista ja antaa sitä siellä vieraileville, jotka tulevat suurlähetystössä käymään, niin he saavat kuulla siellä oikeata tietoa. Ja näin he toivovat, että suurlähetystä voisi olla niin sanottu napa, jonka ympärille kaikki todellinen tieto sitten voidaan levittää. Ja maailmanlaajuiset alkuperäiskansat voivat tulla sinne ja kokea olevansa omassa suurlähetystössänsä, koska he ovat kaikki osallisia siitä, kertoakseen tarinaa alkuperäiskansojen ystävyydestä. Eli hekin sitten omalta puoleltansa, omista lähtökohdistansa tuovat oikeata tietoa suurlähetystöön jaettavaksi siellä käyville vierailijoille. Suurlähetystö tulee nyt sitten toimimaan Jerusalemin keskustassa. Se tulee sijaitsemaan Sionin ystävien museossa. Jerusalemin apulaiskaupunginjohtaja Fleur Hassan Nahboun kertoo tässä uutiskanavalle, kansalliselle uutiskanavalle, että kun alkuperäiskansojen ryhmät ottivat häneen yhteyttä ja halusivat suurlähetystöä, hän tiesi heti, minne mennään. Soitin silloin Sionin ystävien museoon ja sanoin, että tässä on nyt tilaisuus muuttaa käsitystä, jonka mukaan juutalaiset ovat jotenkin oman maamme ulkomaalaisia miehittäjiä. No niin. Ja sitten Mike Evans, sen museon perustaja ja hyvin tunnettu kristitty evankelista, hän kertoi sitten kansalliselle televisiokanavalle olevansa täysin samaa mieltä tämän Fleur Hassan Nahoumin kanssa. Eli tämä on nyt oiva tilaisuus tehdä juuri noin. Ja sanoinkin kyllä, 100-prosenttisesti. Voisimme rakentaa siltoja, ja tämä oli valtava silta tämä, että tällainen saatiin perustaa, tällainen suurlähetystö, ja että se tulee juuri meidän museoomme. Maailmassa on lähes 1 miljardi alkuperäiskansojen asukasta. Tällä on suuri potentiaali, tällä alkuperäiskansojen suurlähetystöllä. Eli siellä saattaa käydä kuukaa yli 1 miljardi alkuperäiskansojen edustaja, että kyllähän varmaan oli iloinen, kun tämmöinen päätös sitten tehtiin, että sinne se asetetaan, ja siellä muutkin läsnä olevat alkuperäiskansojen edustajat olivat samalla tavalla motivoituneita ja uskonnollisesta vakaumuksestaan kuin tämä puhuja, jonka nimi oli Xami Thomas. Hän on Koi Heimun edustaja, mitenköhän tuo lausutaan, se on, niin on KHOI, Koi Heimun edustaja, noin 15 miljoonan hengen alkuperäiskansa, joka on jakautunut noin 20 heimoon Etelä-Afrikassa, Botswanassa ja Namibiassa. Hän kertoo uutiskanavalle, muistakaa, että Jumala sanoi Moosekselle, mene ja kerro Faaraolle, että Israel on minun esikoiseni, joten pidämme Israelia veljelämme ja me rakastamme juutalaista kansaa. Emme näe tätä vain tapana tulla Israeliin, vaan myös varmistamaan sen, että Israel tietää, että sen vihollisia on paljon vähemmän kuin sen ystäviä. Ja näin puhuessaan tämä Thomas sitten pyysi siinä anteeksi sitä Etelä-Afrikan toimintaa, ONC, poliittisen puolueen toimintaa, jotka haastoivat kansainvälisen oikeustuomioistuimen Netanyahuina muita Knessetin virkailijoita kansanmurhasta syytettynä. Hän pyysi tätä anteeksi. Tämähän ei ollut näin. Väitteet ovat olleet perusteettomia, hän sanoo. Ja
viittasi siinä Haagan kansainvälisessä tuomioistuimessa sen nostamaan kansanmurhaan liittyvään syytteeseen. Hän sanoi, että syytteet olivat perusteettomia. Tätä sanaa hän käytti. Kuka tahansa, joka sanoo, ettei Israel ole alkuperäiskansa, ei tiedä, mistä puhuu, jatkaa hän puheessansa. Koska jos Israel ei ole alkuperäiskansa maan päällä, ei ole alkuperäiskansaa sitten olemassakaan. Koska he ovat alkuperäisiä asuttajia tässä maassa, sanoo Thomas. Ja sitten oli eräs toinen Uuden-Seelannin baptistikirkon pastori ja Maori-heimoon kuuluva Greg Motu. Hän puhui hengellisestä alkuvaikutteista, jotka toivat hänet tukemaan Israelia. Kun brittiläiset lähetyssaarnaajat saapuivat sinne Uuteen-Seelantiin, he opettivat alkuperäisasukkaille sanaa, jonka hebrealaiset miehet olivat kirjoittaneet vuosisatojen ja tuhansien vuosien aikana. Tällaisia sanoja heille luettiin lähetyssaarnaajien toimesta. Ja kiitos kulttuuristanne ja historiastanne, jonka olette säilyttäneet, se on muuttanut myöskin meidät, sanoo tämä Maori-heimon edustaja. Ja täällä on monia tällaisia puheenvuoroja käytetty eri etnisten heimojen edustajien toimesta, mutta riittäköön tämä nyt tuomaan sen iloisen puolen, sen myönteisen puolen kahdesta tiestä, jota psalmista 2 luin aluksi, että Herran siunaama tie tarkoittaa sitä, että se, joka sitä vaeltaa, niin se menestyy. Ja tätähän me toivomme tietysti kaikille näille alkuperäiskansojen edustajille, joita on noin 1 miljardi kaiken kaikkiaan maailmassa, jotka nyt ovat saaneet Israeliin, Jerusalemiin suurlähetystön, johon he voivat tulla ja jonka kautta he voivat saada tietoa, todellista tietoa Israelista ja omalta puoleltansa tuoda oikeaa tietoa myöskin siellä jaettavaksi. Ja jos minä saan nyt tämän minun levysoittimen täältä soimaan, niin minä ajattelin ottaa siihen semmoisen laulun numeron kuin se on 22. Hetkonen. Kohta se tulee 16. Ja sen otsikkona on joo, mikähän siinä lukee, kun on niin kirjoitettu tuonne kuvan sisälle, että ei ole kaiken, mutta tänään uskon. Mä toivon, että siinä luki niin. Kuunnellaan.

Näin lauloi Asko Pollari, vain tänään uskon. Kohta kuuntelemme lisää häneltä, mutta tähän nyt niin kuin sanoin alussa, asioita, jotka koskettavat Israelia, menneitä ja nykyisiä, niin minulla on nyt tässä kanava 7, kansallinen uutiskanava Israelissa, niin sieltä on tällainen otsikko, jonka on kirjoittanut Haggai Huberman. 10. päivä toukokuuta tämä on tullut ulos ja otsikko kuuluu tällä tavalla. Egyptin armeija Siinailla. Tie sotaan. Kysymysmerkki perässä. 50 vuotta sitten, kesäkuussa 1967, Egyptin armeijan saapuminen Siinaille, silloin se johti sotaan. No sitten tässä kirjoitetaan näin, että me otimme aloitteen ja voitimme. Tänään Israelin hiljaisuus rikkomuksista on huolestuttavaa. Eli tässä on nyt kysymys siitä, miten Israel suhtautuu tähän, että Egypti on siirtänyt valtavan määrän sotatarvikkeita lähelle Israelin rajaa. No nyt minä jatkan tämän kanavan ilmoittamaa tiedotetta. Ja tässä lukee, että tällä viikolla tulee kuluneeksi 59 vuotta 6 päivän sodasta. Sodasta, jossa Juudean, Samarian ja Benjaminin alueet, Jordanin laakso, Siinain ja Gaasan kaista, Golanin kukkulat ja ennen kaikkea Jerusalemin vanha kaupunki ja temppelivuori vapautettiin. On hyvä muistaa, että sota syttyi, kun Egypti rikkoi Siinain niemimaan demilitarisoidun sitä koskevat sopimukset, jotka oli tehty edellisen konfliktin operaatio Kadeshin seurauksena. Vetäytymisen jälkeen Israelin itsenäisyyspäivänä vuonna 1967 Egyptin presidentti Nasser lähetti koko Egyptin armeijan Siinaille, joka oli vuosikymmenten ajan Israelin vetäytymisestä operaatio Kadeshin jälkeen ollut suurelta osin demilitarisoitu ja siellä oli YK:n joukot valvomassa, että se myöskin pysyy rauhallisena. Maariv-niminen lehti 16. päivä toukokuuta 1967, siellä oli tämmöinen kirjoitus, uutinen siitä, kuinka alaotsikon mukaan Washington neuvoo Israelia olemaan ottamatta Egyptin voiman näyttöä vakavasti. 3 viikkoa myöhemmin kävi tuskallisen selväksi, kuinka harhaan johtava tuo ohje oli, joka tuli Washingtonista. 6 päivän sodan murskavoitto, se peitti alleen sen tosiasian, että tiedustelussa oli tapahtunut myös epäonnistumista, aivan kuten Jom Kippurin sodassakin. Ero oli vain siinä, että vuonna 1973 me kieltäydyimme lukemasta varoitusmerkkejä ja jätimme huomioimatta selkeät merkit uhkaavasta Egyptin ja Syyrian välisestä yllätyshyökkäyksestä, kun taas lokakuussa 1967 Egyptin toimet olivat avoimia ja arabimaailman vaatimukset Israelin tuhoamiseksi olivat niin yksiselitteisiä, että Israelilla ei ollut lopulta muuta vaihtoehtoa kuin käynnistää ennaltaehkäisevä isku pelastaakseen itsensä, mitä ei tehty vuonna 1973 Jom Kippur-sodassa. Silloinhan vain pieni rajavartiojoukko oli eri puolilla rajaa. Kaikki muut olivat synagogassa, katumuksessa, koska Jom Kippur on se suuri katumuspäivä, jolloin itse kukin käy läpi omaa elämäänsä
mennyttä vuotta, jäinkö jollekin velkaa anteeksi pyynnön tai jäinkö anteeksi antamatta jollekin. Heillä on tällainen päivä, jolloin he tutkivat omaa elämäänsä, ja tämä on ehkä suurin juhlapyhä heille, Jom Kippur. Ja silloin ei ollut minkäänlaista valmiutta. Tietenkään sotilaat, siviilit, kaikki olivat samalla tavalla Jom Kippurissa, synagogassa. Ja siihen vartioimattomaan maahan hyökkäsi sitten Egypti ja Syyria pohjoisesta ja etelästä. Ja he olivat täysin valmistumatta tähän, ja yli 2300 sotilasta kuoli ennen kuin saatiin asejoukot sitten omiin asemiinsa, johon heidän olisi tullut olla valmiina koko ajan, mutta kun oli niin rauhallista ollut, niin oli ajateltu nähtävästi väärällä tavalla, että ei sieltä mitään uhkaa ole. Tässä toistui lokakuun 7. päivä 2023. Ehkä siitäkin tulee myöhemmin. Joka tapauksessa, jos nyt ajatellaan viimeaikaisten raporttien valossa tätä Egyptin kanssa tehdyn rauhansopimuksen rikkomista Siinain niemimaalla, rikkomuksista, jotka ovat syvästi huolestuttavia. Yksi raportoitu on se, että eräällä alueella siellä olevat egyptiläiset joukot, sinne on nyt tuotu 60 000 sotilasta. Siellä on 1000 panssarivaunua ja satoja tykistöjärjestelmiä. Ja tämän raportin mukaan Siinaille on äskettäin lähetetty noin 10 000 maasotilaan lisävahvistus sekä panssaroituja ajoneuvoja ja raskasta kalustoa. Raportissa on myöskin tuotu esille, että alueelle on sijoitettu Egyptin armeijan ilmapuolustusjärjestelmiä, mukaan lukien näitä S-300 ja S-400, sitten jotain RUK-M2 ja TOR-32 järjestelmiä. Ja näin Egyptin kanssa tehdyssä rauhan sopimuksessa, josta on käytännössä jäljellä vain vähän, oli yksi keskeinen saavutus, nimittäin Siinain niemimaan demilitarisointi lukuun ottamatta sopimuksessa nimenosaisesti sallittuja rajoitettuja joukkoja. Siellä on ollut sopimus, että rajoilla saa olla pieni joukko, mutta nyt siinä on tuommoinen määrä tuotu sinne. Tätä saavutusta on viime vuosina tasaisesti nyt sitten heikennetty, eli väkeä on lisätty. Ja sitten tuli toinen raportti, Netsivin julkaisema raportti. Siinä kuvataan tarkemmin näitä rauhan sopimuksen rikkomuksia, ja niiden mukaan esimerkiksi Al-Arhishin ja Israelin rajan välisellä alueella on nyt eliittiyksiköitä ja edistyneitä aseita. Panssaroidut ja mekanisoidut joukot Abrams-panssarivaunuineen Egyptin armeijan edistyneimpien joukossa ja panssaroitujen miehistön kuljetusvaunujen käyttöotto tällä alueella osoittaa, että nyt liikutetaan lisää väkeä. Ilmanpuolustus pitkän kantaman laaja järjesteleminen, kuten HQ-9B ja muiden edistyneiden ohjuspatterien sijoitus on alkanut lähellä Israelin rajaa. Eli tätä sopimusta, rauhan sopimusta, rikotaan aika avoimesti. Näyttää siltä, että Israel suhtautuu näihin tapahtumiin liiallisen itsetyytyväisesti ja riittämättömällä vakavuudella. 6 päivän sota ja päinvastoin myös Jom Kippurin sodan 7. lokakuuta tapahtuneen verilöylyn keskeinen opetus olisi tullut olla se, että vastustajaa on arvioitava kykyjen, ei aikeiden perusteella. Ja nykyiset kyvyt Siinailla ovat syvästi huolestuttavia, kirjoittaa tämä
henkilö, joka on tämän raportin kirjoittanut. Vaikka Israelilla ei olisikaan tällä hetkellä kiinnostusta yhteenottoon Egyptin kanssa, vastauksen näihin rikkomuksiin on oltava avoin, julkinen, voimakas ja kansainvälinen. Israelin tulisi vahvistaa näkyvästi panssarijoukkojaan Egyptin rajalla, vaatia julkisesti Yhdysvaltoja sopimuksen takaajana painostamaan Egyptiä poistamaan rauhan sopimusta rikkovat joukot ja viestiä selvästi tilanteen vakavuudesta tavalla, joka resonoi kansainvälisesti. Hiljaisuus, jolla näihin rikkomuksiin suhtaudutaan, on itsessään kaikkein hälyttävin tekijä, kirjoittaja, tai sanotaan tässä kanava 7 uutislähetyksessä, kansallinen kanava siis. Elikkä ei käy siellä vain taas nukuta niin kuin lokakuun 7. päivä. Sehän johtuu ihan tällaisesta harhaluulosta, että sieltä ei ole mitään tulossa. Raja on turvallinen. Nyt jos mä saan tuosta tuon laulun numero 21. 21. Joo. Tämä on semmoinen laulu, jonka Asko Pollari laulaa, jonka nimi on Vain pisara. Kuunnellaanpa se.

Näin vain pisara, Asko Pollari lauloi. Ja otan tässä nyt aikaisemmin kyllä esillä olleen asian, ja se on tämä messiaaninen liike, joka on niin kutsuttu hybridi, joka ei mahdu oikein muotteihin juutalaisessa yhteiskunnassa johtuen heidän uskonnosta. Mutta tässä on tämä on Sansan toimitus, tämä suomalaisesta sivustosta otettu. Se on seurakuntalainen, joka on pitänyt sisällänsä tällaisen artikkelin koskien Israelia. Se on ollut 30.6. jo viime vuoden puolella. Silloin on ollut esille messiaaninen liike, joka ei oikein sovi juutalaiseen yhteiskuntaan. Täällä on muutamia sitä selventäviä ajatuksia sitten, ja tässä on tämmöinen teologi Richard Harvey, joka kertoo tästä. Sen on kirjoittanut ylös Sansa-toimitus. Hän sanoo näin, että messiaaninen liike on juutalainen versio kristinuskosta, ja kristillinen on versio juutalaisuudesta. Se ei istu muotteihin, siis tämä messiaaninen liike ei istu muotteihin kumpaankaan täysin, mutta siinä on potentiaalia rakentaa siltoja kristinuskon ja juutalaisuuden välille. Ja näin se varmasti paras mahdollinen ratkaisu onkin. Turisti kulkee pyhävaellusmatkalla ympäri Israelia ja näkee lukuisia tällaisia vanhempia ja uudempiakin kirkkorakennuksia. Osa on raunioina, toisista on vielä elävää. Siellä on suitsuketta ja siellä on laulua, on kuoroa ja musiikkia. Urkuja soitetaan, tällaista kaikkea voi kokea turisti Israelissa kulkeessaan johtuen siitä, että siellä on eläviä kirkkoja raunioituneiden lisäksi. Ja nämä arabikristityt, heillä on myöskin musiikki ja ääni kuuluvilla heidän kirkoissansa ja venäjänkielisillä samoin. Ja siellähän on monen erinkielisiä kirkkoja, aina riippuen siitä, mistä juutalaiset ovat sinne tulleet. Ja senkin tähden on hyvin värikäs tämä messiaaninen liike, koska nämä ovat Jeesukseen uskovia. Ja tämä niin kuin värittää tätä uskonnollista taustaa, kun kulkee siellä, kuulee musiikkia, erilaista juutalaista musiikkia, ja psalmeja lauletaan synagogien kohdalla, ja sitten siellä on erilaista ortodoksista musiikkia, siellä on vähän on sitten elävämpää vapaiden suuntien eritrealaista ja venäläistä ja niin monen maalaista musiikkia, että siellä saattaa kuulla myöskin se, että tämä opaskin on pikkasen niin kuin hämmennyksissä. Mitä mä nyt tässä sanoisin teille? Täällä on Jeesukseen uskovia juutalaisia, jotka eivät yleensä mene kirkkoihin, mutta jota suomalaiset lähetysjärjestöt haluavat kuitenkin tukea tätä liikettä. Miksi nyt sitten näin? No, siellä on semmoinen kuin Kaspari-keskus Jerusalemissa, se on yksi sen toimijoista, kertoo, että he näkevät messiaanisissa, eli Jeesukseen uskovissa juutalaisissa, jotakin erityistä. Kaspari-keskus on opintokeskus, joka tarjoaa koulutusta vapaaehtoisille vastuunkantajille, joita suurin osa seurakuntien työntekijöistä on, eli messiaanisten seurakuntien työntekijöistä. He ovat vapaaehtoistyöntekijöinä siellä. Tärkein säännöllisesti toistuva toiminta on tämä sapattikoulu, eli pyhäkoulu, opettajien seminaarit, joita on järjestetty aina vuodesta 1997 lähtien. Edelleen seminaarit ovat suosittuja ja myös tarpeellisia. Nämä messiaaniset lapset
Ja nuoret, he kohtaavat israelilaisessa yhteiskunnassa erilaista vastustusta, painostusta. Perhe voi olla uskova, mutta jos lasten hengelliselle kasvulle ei luoda vankkaa pohjaa kotona, niin viimeistään sitten, kun ollaan pakollisesti armeijakoulutuksessa, joka kestää pojille 3 vuotta ja tytöille 2 vuotta, niin se sitten muokkaa heitä niin sotilaallisesti kuin henkisestikin. Että tietysti sielläkin on mahdollista olla Jeesukseen uskova, mutta tuskin siellä nyt ihan seminaaria pidetään heille. Uutta on sitten näille kasvattajille se, että on suunniteltu erilaisia lapsityön verkkosivustoja, eli tietokoneen kautta voidaan nyt sitten pitää yhteyttä lapsiin ja kertoa heille, mitä isän ja äidin usko Jeesukseen tarkoittaa ja merkitsee, ja lapset saa siinä kuulla sitten neutraalisti ja verrata sitten tietysti omien vanhempiensa puhumisiin ja tekemisiin, koska siellä kuitenkin esitellään, miten nämä messiaaniset Jeesuksen uskovat elävät ja mikä heille on arvojärjestys elämässä. Kasparikeskus siis tuottaa tämmöistä materiaalia myöskin hebreaksi juutalaisille seurakunnille, näille messiaanisille, joissa hebrean kieli on käytössä. Siellä on myöskin englanninkielistä materiaalia, ja mä en tiedä kuinka monta muuta kieltä tässä on mainittu, mutta että lapsille yleensä pidetään tietokoneen kautta oppitunteja, koulutusta. Kristittyjen suhde sitten taas juutalaisiin, sehän on vuosisatojen aikana ollut vaihtelevaa. On ollut myönteistä, on ollut hyvinkin vastaista. Vaikka se nuorisoliike, jota kutsuttiin Jeesusliikkeeksi, se alkoi juutalaisista nuorista Amerikan puolelta, Kaliforniasta, ja alkoi seurakunta Jerusalemissa. Sen jäsenethän olivat juutalaisia, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, mutta kaikki he olivat juutalaisia, jotka silloin uskoivat Jeesukseen. Ja näistä tämmöisistä kollektiivisista traumoista, jotka ovat sitten muodostuneet nyt ajan myötä niin, että näihin alkujaan juutalaisiin liikkeisiin on enempi tai vähempi tullut kielteinen suhtautuminen kristikansankin keskellä. Sinnekin alkaa jo propaganda päästä sisälle, vaikka tietysti suurin osa kristityistä haluaa noudattaa Raamatun neuvoa, siunatkaa, älkää kirotko. Niin, mutta siellä on yhteiskunnassa Israelissa vaikea johtuen tästä uskonnosta, joka perustuu Mooseksen kirjoihin ja sen kaltaiseen elämään, tosin ilman temppeliä ja temppelipalvelusta, mutta kuitenkin he ojentautuvat niiden opetusten mukaan, jotka siellä on. Ja nyt nämä messiaaniset, eli Jeesukseen uskovat, niin heillehän on Uusi testamentti niin kuin ohjeena. Ja tästä johtuu se, että kun joku tulee Jeesukseen uskovaksi, niin se on perheen muille jäsenille häpeä. Ja sitä ei mielellään haluta tiedottaa muille, että näin meidän perheessä on käynyt. Ja siitä johtuu, että messiaaniset juutalaisetkaan eivät yleensä nimitä itseänsä kristityiksi, vaan he haluaa samaistua mieluummin juutalaiseen yhteisöön. Muut juutalaiset eivät kuitenkaan automaattisesti hyväksy heitä. Ja näin messiaaniset joutuvat israelilaisessa yhteiskunnassa toisinaan kestävään syrjintää. Heitä ei hyväksytä, vaikka ovat juutalaisia. Ja tästä nousee kysymys, onko kyseessä väliinputoajat vai sillanrakentajat. Ja näin kristikunnassakin juutalaiset uskovat ovat usein marginaalisissa messiaanisista liikkeistä, on vaikea
sijoittaa niitä oikeastaan mihinkään kristilliseen kirkkokuntaan, että ne kuuluu nyt siihen tai tuohon. Ja se aiheuttaa tämmöistä vähän kiusaantunutta oloa uskovaisten keskuudessa, kun halutaan hyväksyä ja sitten ei oikein tiedä, mihin he kuuluvat. Messiaaniset näyttävät siis väliinputoajilta monen mielestä. No, eihän ne kuulu mihinkään, niin. Mutta siellä on yksi teologi, Richard Harvey, mutta hän tapaa sanoa, että messiaaninen liike, mä alussa sen luinkin jo, on juutalainen versio kristinuskosta. Ja toisaalta taas kristillinen versio juutalaisuudesta. Eli se on hybridi, joka ei oikein sovi mihinkään muottiin kumpaankaan, ei juutalaiseen uskontoon eikä taas sitten kristittyyn kristittyjen uskontoon. Mutta jossakin siellä on kuitenkin halu puolin ja toisin rakentaa yhteyksiä, siltoja kuilun yli. Tällä hetkellä Israelissa arvioidaan olevan noin 15 000 messiaanista juutalaista. Tarkempaa tietoa saa tuolta ennen mainitusta Kaspari-keskuksen tutkimustuloksesta, kun se valmistuu. Se ei ollut tätä kirjoittaessa tai julistettaessa, se ei ollut vielä valmistunut. Ja messiaanisia on siis edelleen vähän, mutta he pitävät itseään jäännöksenä, josta Paavali puhuu roomalaiskirjeen luvussa 11. Samassa luvussa Paavali profetoi, että tulee päiviä, jolloin Israel kääntyy Jeesuksen puoleen. Se tulee olemaan valtava siunaus kaikille kansoille. Palvelemalla messiaanista liikettä saamme olla valmistelemassa tuota lupauksen toteutumista. Eli siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, kun Israelin kansa sen sanoo, kääntyy Jeesukseen uskovaksi, niin mitä se siunaus tuo tullessaan, kun ajatellaan, että tämä väärä valinta toi pakanoille tämmöisen valtavan siunauksen, että mekin saatiin kuulla evankeliumi ja päästiin Jumalan lapsiksi. Nyt sitten tämä siunaus, mitä se tuo tullessaan, sehän on vielä näkemättä, mutta kyllä se varmaan suurempaa vieläkin on kuin mitä tämä nykyinen oli. Siis, jos heidän lankemuksensa on koitunut rikkaudeksi maailmalle, heidän tappionsa rikkaudeksi kansoille, kuinka paljon enemmän saakaan aikaan heidän täysmääräinen voittonsa, paluunsa Jumalan yhteyteen omaisuuskansaksi 100-prosenttisesti. Se on roomalaiskirje 11 ja 12 antaa siitä semmoisen ohjeen, että sieltä tulee valtava siunaus sen seurauksena, kun tämä lankeemus toi niin valtavan siunauksen pakanoille. No niin, tämä liike kuitenkin kasvaa ja se rakentaa sovintoa, niin kuin tuossa jo oli aikaisemminkin mainittu. Tämä on oikeastaan niin, että rauhanruhtinashan on ainut, joka voi tuoda Lähi-Itään rauhan. Messiaaniset juutalaiset pastorit siellä yleisesti, he uskovat tämän ja kutsuvat kaikkia muita rukoilemaan Hamasin ja Israelin puolesta. Huomasit varmaan, että messiaaniset juutalaiset pyytävät rukoilemaan sekä Hamasin että Israelin puolesta. Ja näin Jeesukseen messiaaniseen uskovaiseen, joka on tutustunut, niin yksi heistä on Avi Mitzarchi. Ja hän aikoinaan taisteli koko Gaasan sodan ajan vastakkaisasettelun sitä vastaan. Seurakunta työnsä lisäksi hän osallistuu julkiseen keskusteluun rauhan rakentamisen ja dialogin puolesta. Hän tietää, mitä on olla messiaaninen sodassa vihollista vastaan omien keskuudessa. No niin, hänen kaltaisiansa ei ole monta, sanotaan tässä. Mutta he kuitenkin kutsuvat toisia, tulkaa rukoilemaan Hamasin ja Israelin puolesta. Ja sanovat, että vain Jeesus, rauhan ruhtinas, voi tuoda Lähi-Itään rauhan, pysyvän rauhan.
Ja niin tämän liikkeen poliittiset ja teologiset rakennukset, ne vaihtelevat eri puolilla maailmaa jonkun verran, että messianinen liike ei ole niin kuin justiinsa sama joka puolella. Tuolla USA:ssa yksistään on 7 erilaista messianista haarautumaa tästä liikkeestä. Israelissa korostuu usein tämä kansallinen turvallisuus. Yhdysvalloissa juutalainen identiteetti ja Euroopassa sovinnon rakentaminen ja messiaanisen identiteetin vahvistaminen. Tällä tavalla eri asiat nousee esille eri mantereilla. Tästä samaisesta liikkeestä on kuitenkin kyse. Siellä on ollut Israelissa tämmöinen työalue vastaava kuin Sanna Etelä, ja hän on havainnoinut, hänen mukaansa messianisten liike on opillisesti lähinnä vapaiden suuntien opetusta. Erikoisesti nyt sitten Israelissa, jossa hän itse on paikan päällä, niin hän on seurannut. Monet messianiset juutalaiset suhtautuvat Israelissa kriittisesti uskon tunnustuksiin ja vanhoihin kirkkokuntiin ja niiden rutiineihin. Mutta joka tapauksessa heidän joukko kasvaa. Juutalaisista alkaa olla, niin kuin tuolla edellä mainitsin, noin 15 000, mutta on arvioitu, että heitä olisi jopa 30 000. Ja tätä nyt odotetaan sen Kaspari tutkimuksen tulosta, että onko asia niin, että heidän lukumäärä olisi kaksinkertaistunut näiden viimeisten vuosien aikana. No, sen me kuulemme, sen me näemme. Joka tapauksessa tämä henkilö, Sanna Erelä, sanoinko mä Etelä, se oli Erelä hänen sukunimensä, muistuttaa, että Palestiinassa ja Välimeren alueella 400-luvulla sieltä asti on Jeesukseen uskovia juutalaisia ollut kansan keskuudessa, ettei tämä messianinen liike sillä tavalla aivan uusi ole. Se on ollut siellä jo 400-luvulta lähtien. Varsinainen messianinen liike, joka tänä päivänä on nyt voimissansa, syntyi 1960-luvulla Yhdysvalloissa. Tämä eri puolille maailmaa levinnyt liike ei jäsenny osaksi mitään kristillistä tunnustuskuntaa, eli kirkkokuntaa. He ovat erillinen liike, joko väliinputoja tai siltojen luojia. Näin. Minä ajattelin, että me kuunneltaisiin tähän vielä sitten Asko Pollaria, ja täällä on tämmöinen kuin Turha lasit. Tiedättekö, tähän valokuvaan on nämä tekstit laitettu, niin se on vaikea lukea, siksi mä vähän luen ne huonosti, mutta kuunnellaan mikä se on. Kohta me kuulemme sen.

Hyvä laulu tämä, mutta kun sen piti olla se turha lasti. Eli minä laitoin väärän laulun tulemaan, minä laitan nyt uskon saavani oikean laulun tästä. Se piti olla numero 20 tässä CD:llä, mutta minä en nyt jostain syystä saa sitä tulemaan. Niin jospä me sitten kuunnellaan kuitenkin tätä laulua. Antaa.

aika tullut lopettaa. Minä vähän vaihoin tuota CD:tä, mutta nyt me kuunnellaan tähän loppuun pikkusen Exodusta ja minä sanon teille shalom.

0: i Borås. Lutherska evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

Ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 17:30–19:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 17:30–19:00. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo. Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.
1: Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys.
2: Mä oon ollut Viinissä viime keväänä Prahassa. Mulla kuluu todella paljon valkoista ja sinistä kasvomaalia. Voitte nähdä silmissänne minut Suomen ristilippu naamalla, sinivalkoinen perukki päässä ja sen päällä vielä sinivalkoinen silinterihattu. Leijonapaita yllä, missä on Tepsin logo tässä olkapäässä. Mä en jätä mitään sattuman varaan. Mä uskon, että te olette myös leijonafaneja. Saatte laulaa mukana. Mä uskon, että nämä 2 pientä säkeistä on myös teidän sielujenne peräkamareissa. Neljään. Joo. Ei silloin väliä.

0: Kiitos. Hop. Kiitos.
1: Kiitos.
2: Sitten, joo, sanotaan vielä. Joo, niin, mutta me pyytään sitä soittamaan vielä.
3: Jos me vielä saatais toivoa sinulta, Kyösti, semmoinen kappale, minkä sinä laulat kauniista, mutta mistä sinä et tajua yhtään mitään, niin sinä voisit laulaa sen äidille vielä ennen kuin me päästetään sinut pois täältä. Eikö vaan?
1: Kyllä minä mielelläni vielä laulan. Nyt kun on tilaisuuden järjestäjältä saatu lupa törkeään ohjelma-ajan ylitykseen. Tosiaan, jos ensi kerralla kun tulen Buuroosiin esiintymään, niin esiintyisin jossain muualla. Niin esitän sitten niitä nopeampia lauluja. Tauolla sain useita toiveita. Suuri osa oli muuten naisilta. Aika jännä. Myös muutama herrahenkilö uskaltautui puheille. Mähän oon siis maalaispoika ja lähtökohtaisesti vielä ainakin toistaiseksi ihmisrakas. Niin sain muun muassa kuulla, että eräänkin herran sisko on asunut Liarossa. Siellä on mielenkiintoinen taistelu käynnissä tällä hetkellä, kun Turun linnahan on tuhoutunut monta kertaa, viimeksi toisen maailmansodan pommituksissa. Niin voitte uskoa, että sinne on tarvittu jostain irtaimistoa, sit kun se linna on reerattu uudestaan. Ne on Liadosta. Ja nyt Liato haluaa ne takas. Ja Turku ei halua antaa. Turulla lähestyy 800-vuotis juhlavuosi ja Liato haluaa ne aarteet takaisin itselleen. Lieros on myös hieno keskiaikainen kirkko ja vanhan linnan museot ja muut, mihin ne sopisi ihan hyvin. Siellä mennään tiettävästi oikeuteen tästä asiasta. Kyllä Suomessa osataan. Pitää puolia. Siitähän tässä vaan on kyse. No, väliajalla eräs viehättävä leidi kävi kysymässä, että sulla on semmoinen levyttämäs laulu, mitä hän on lausunut, mikä näyttää lausuttuna miellyttävältä. Mä oon kirjoittanut tämän keikkabussin hämärässä. Mä olin ajatellut, että tästä voisi tulla tango, mutta tästä tuli tällainen ballaadi. Tämän nimi on Suuntatähti. Tämä sana löytyy Akuankan sudenpentujen käsikirjasta. Se on nimittäin Otavan tähtikuviossa, kun on se kauha, niin siellä on melkein yhtä kirkas tähti siellä kauhasta vähän yläviistoon. Se on suuntatähti, pohjan tähteen. Sen pikkutähden nimi on suuntatähti. Sieltä se löytyy. Laulu on tällainen.

liekkini, kuvan kesäisen yön valoisimman, löydät tähteni hohteesta, rantakiven rosoisimman, tunnet hennosta hehkusta. Jätän sieluni tänne, kun lähden, rannan kiviin sen piilotan. Ja avulla tuon suunta tähden, palaan takaisin.

0: Kiitos.
1: No niin, me olemme todella saaneet aivan mieliinpainuvan äitienpäivän vieton täällä. Toitte meille sieltä rakkaasta kotimaastamme suomen kielellä. Kiitos siitä, että laulut oli suomen kielellä kokonaan. Se on meille tärkeä kieli. Toitte meille kevään, toitte meille sieltä tämän äitienpäiväjuhlan. Ja tämä juuri, että meille, me saamme täällä puhua kyllä suomea, mutta se ei ole sama, kun me kuulemme sen musiikin mukana. Että mä kiitän yhteistyöelimen ja hallintoalueen puolesta sydämeni pohjasta siitä, että me saimme mieliin painuvan äitienpäivän, eikö totta? Ja haluamme tietenkin muistaa teitä pienellä lähjällä ja toivomme teille kaikkea hyvää tällä matkalla enkeleitä, kun lähdette takaisin. Ja tämä muisto, mikä meille jää tästä keväästä ja tästä äitienpäivästä. Meillä nimittäin äitienpäivää juhlimme yhteistyöelin on sellainen suomalaisten yhdistysten yhteistyöelin. Ja meillä äitienpäivä on toukokuun viimeinen päivä, mutta meillä on kaksi juhlaa. Tämä toukokuun toinen sunnuntai, meidän suomalainen äitienpäivä ja itsenäisyyspäivä, joita me vietämme. Ja eikö se ole meille kaikille hyvin tärkeitä nämä kaksi juhlaa? Ja te olette tehneet sen meille nyt entistä tärkeämmäksi. Ja mä ajattelen tätä teidän musiikkivalintaanne. Miten hienosti, kiitos teille. Te sovillitte, sinne tuli sekä äitienpäivälauluja, että näitä ihania muistoja sieltä meidän satumaasta. Meillä on hyvä olla täällä, mutta ei mikään korvaa sitä satumaata siellä Lahden takana. Se vain on niin, eikö olekin? Kiitos oikein sydämeni pohjasta.
2: Tässä annan teille tämmöiset lahjat sitten. Ja nämä lahjat annetaan kiitokseksi siitä, että olitte täällä. Mutta ennen kaikkea sitten, kun te katsotte näitä siellä Suomessa kotona, kun viette nämä kotiin, ettekä heitä näitä roskiin, niin muistatte sitten aina, miten kivaa täällä oli käydä. Täällä oli siis aivan ihania ihmisiä. Ja viette terveisiä sinne, että kyllä ne porosilaiset oli hyviä ja ihania ihmisiä. Sitten kun me järjestetään tosiaan se tangokarnevaali täällä, niin varmasti kutsutaan teidät tänne. No niin.
1: Mutta vielä teille kaikille. Juhlahan ei juhla, jos te ette ole tulleet. Meillä on, me olemme saaneet viettää ihanan tämmöisen keväisen toukokuun iltapäivän täällä. Näiden loistavien esiintyjien, jotka toivat meille suomen tänne ja suomen kielellä. Minusta se oli ihanaa. Mutta kiitän teitä vielä yhteistyöelimen hallintoalueen puolesta, että tulitte tänne. Se ei mikään juhla, jos se on yleisö, niin ei se ole mitään. Kiitos teille kaikille. Toivotan teille hyvää päivän jatkoa ja ennen kaikkea hyvää kesää. Moni varmaan matkustaa sinne Suomeenkin, mutta kuitenkin mä vielä sanon, että kyllä meillä täälläkin aika hyvä on olla, mutta ei mikään korvaa sitä Suomea. Kiitoksia vielä kerran teille. Kiitos.

Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz.

Oikein mukavaa sunnuntaita ja tätä Suomen äitienpäivän iltaa tänään 11. toukokuuta. Täällä Purosissa on juhlittu Janne Tulkin johdolla Suomen äitienpäivää. Ja toittakaa, jos te tykkäsitte, että oli hyvää ohjelmaa ja muutenkin mukavaa ja hyvää syötävää. Kuuntelet Radio Sisusampoa FM-taajuudella 92,5 MHz Purosin lähiradion alueella. Tai jos kuuntelet verkosta, löydät meidät Sisusampon kotisivun kautta osoitteesta www.sisusampo.se. Ja etusivulla on linkki, klikkaa tästä, voit kuunnella lähetyksen. Me kiitämme samalla tukijoitamme, jotka ovat Suomi-seura ry Helsingistä sekä Purosin kaupunki ja suomen kielen hallintoalue. Illan ohjelman musiikin avasi Petrus Skroderus laululla Äidestä parhain. Muuten tämä Äidestä parhain on myös Suomen vuoden 2006 Oscar-ehdokkaaksi valittu draama-elokuva. Se sai ensi iltansa 30. syyskuuta 2005. Ja elokuva Äidestä parhain pohjautuu Heikki Hietamiehen kirjoittamaan samannimiseen romaaniin. Sen takana tai sen tarina sijoittuu talvi- ja jatkosodan aikoihin, jolloin Suomesta evakuoitiin Ruotsiin yli 50 000 sotalasta. Ja elokuva kertoo 9-vuotiaan Eeron tarinan evakkolapsena Skoonessa. Äitienpäivähän on kolmanneksi suosituin juhlapäivä heti joulu ja pääsee sen jälkeen. Mutta tämä oli minulle uutta, tämä seuraava. Suomen äitienpäivä tuli opettaja ja kouluneuvos Vilho Reiman ansiosta. Reima oli ollut Yhdysvalloissa matkalla juuri äitienpäivän aikaan vuonna 1910. Silloin hän ei saanut ketään lämpenemään sille ajatukselle. Parin vuoden ajan hän yritti markkinoida aatetta kotimaassa, mutta kansa ei vaan innostunut. Vuonna 1918 hän kirjoitti kotilehteen artikkelin, jossa haastoi kuntia järjestämään sisällissodassa kaatuneiden äideille lämminhenkisiä tilaisuuksia. Reima muistutti, että vihollisenkin äidillä on sydän, joten juhliin olisi syytä kutsua kunniavieraina kaikkien kaatuneiden äidit. Se loisi ihmisiin uskoa, toivoa ja luottamusta tulevaisuuteen. Ainoastaan alavieska tarttu tähän haasteeseen. Joukko kansakoulun opettajia yhdessä kirkkoherran kanssa järjestivät juhlan heinäkuun 7. päivänä. Ja siitä tilaisuudesta ilmoitettiin kirkollisissa ilmoituksissa ja mukaan kutsuttiin kaikki seudun äidit, erityisesti lainausmerkeissä maanpuolustuksessa kaatuneiden sankareiden äidit. Ja tarjoiluksi luvattiin teetä, mutta taas lainausmerkeissä jokaisella olkoon sokeria muassansa. Vuonna 1927 äitienpäivä vakiintui nykyiselle paikalleen tähän toukokuun alkupuolelle. Ja nyt illan asioihin. Tekniikasta vastaa Tuula Aspikrean, ohjelmasihteerin tehtävistä Liisa Nokelainen. Hän myös ottaa puhelut vastaan. Toimituksessa Tuula Kivinen ja Kaarina Pitkänen. Ja muuten olemme saaneet apua illan musiikkivalinnoissa, muun muassa Mirja Heleniukselta ja muiltakin. Ja nyt jatketaan yhdellä Mirjan toivelauluista, joka on Katri Helenan laulu Elämän tie. Sen jälkeen Tuula kertoo ohjelman sisältöä.

0: No niin, oikein hyvää äitienpäivän iltaa teille kaikille, erityisesti äideille. Minä kerron ensin tässä vähän, mitä ohjelma meillä tänään on, ja sitten kuulette tämän suoran puhelinnumeron tänne. Seuraavaksi keskustellaan äitienpäivistä ja ehkä unelmien äitienpäivästä, minkälainen se on. Sitten kuulemme, minkälainen on suomalainen äiti. Ja euroviisuista sitten on juttua jonkun verran ja sitten mainostaukoja. Ja sitten on kilpailukysymyksen vuoro. Toivotaan, että se on oikein helppo tänä päivänä.
1: Tänä päivänä se on helppo.
0: No se on hyvä kuulla. Ja yhdistysten ilmoitukset ja hallintoalueen ilmoitukset ja kaupungin ja kirkon ilmoitukset tulevat ja nimipäivät. Ja sitten tulee Sisu Sampon ja näkövammaisten onnittelut. Aunen ja Einen terveisiä tulee sitten ja no siitä sitten vähän myöhemmin. Ja onnittelut Vuokolta Suomesta ja mitäs täällä on muuta. Sitten tulee sellainen kuin Oi kultainen lapsuus tai muuta kilttiä huumoria. Nimenomaan kilttiä huumoria on Kaarinalla tässä sitten. Ja sitten pieni muisto koulun äitienpäiväjuhlasta. Ja mitä etua on olla poikamies? Se on mukava kuulla myös sitten. Ja tämän jälkeen on vielä yhteys, tiedot ja päätössanat, että näillä nyt sitten mennään. Ja musiikkia tulee tietenkin ihan torven täydeltä. Ja sitten se suoraan lähetykseen tämä puhelinnumero, se on 0333 482195. Ja jos ulkomailta soitat, niin pannaan siihen eteen sitten +46 333 482195. Ja annetaan tässä nyt sitten Tapani Kansalle vuoro ja hän laulaa Paista päivä.

0: No niin, siinähän oli tapani kanssa taas kerran. Tästä äitien päivästä meillähän oli tarkoitus, että myös saatu suora raportti tuolta meidän omasta yhteistyöelimen ja meidän järjestämästä äitienpäivän juhlasta, mutta ikävä kyllä se ehti loppua just ennen kuin me aloitettiin. Että sieltä ei nyt saatukaan sitä suoraa raporttia. Mutta Tuula, onko sulla ollut joku semmoinen äitienpäivä, mikä on jäänyt ihan tosissaan mieleen? Semmoinen erikoinen tapaus tai jotakin. Joku kaunis äitienpäiväjuhla.
1: No en kyllä muista nyt ainaskaan. Minun äitinihän poistui jo hyvin aikaisin minun elämästäni, että sieltä vanhasta ei mitään ainakaan.
0: Eikä koulusta, eikä mistään kouluaikoina.
1: No minä puhun yhdestä äitienpäivästä täällä sitten myöhemmin vähän, mikä on kouluaika, on koulussa järjestetty, että mitenkä meillä siellä Huopanan koululla järjestettiin sitten se äitienpäivä.
0: Joo.
1: Suurin piirtein silloin ennen vanhaa, mutta ei mulla kyllä erityisesti mitään ole jäänyt mieleen myöhemmin, kun minä en ole mikään kova juhlimaan äitienpäiviä, eikä minä poikanikaan oppinut sitä tekemään vielä.
0: Niin, ja meillä se tulee yleensä vasta sitten ruotsalaisten äitienpäivän aikaan, jos tulee.
1: No meillä se ei tule silloinkaan.
0: Okei, okay. Mutta mä nyt kattelin tuolta netistä, ja siellä oli ihmiset sitten kertonut, että mikä se olisi se kaikkein unelmien äitienpäivä. Ja mitä mä löysin sieltä, niin oikeastaan melkein äidit vaan sanoi, että joo, kunhan mä saan oman perheen koolle,
1: niin
0: että se olisi niin kuin kaikkien paras. Ja tässä, että lapseni ja kaikki lapseni olisivat minun luonani, kunhan vaan joku muu tekisi tarjoilut ja siivoaisi. Mulla on ihan sama mieli.
1: Se on kyllä todella hieno päivä silloin, jos näin menee, mutta
0: niin, että yksinkertaisesti joku toisi valmiit ruuat ja itse saisi vaan istua ja nautiskella, niin, mutta harvemmin se
1: vei sitten jonnekin ulos syömään, sitähän ne tekee nykyään siihen paljon.
0: Kyllä, näin on. Ja minä huomasin kyllä, että niin tietenkin ihmiset haluaa pitää tämmöisiä vapaa-päiviä myös äitiä juhlien, vaikkapa sitten tämmöisessä kylpylässä. Sinnekin mennään. Ja jopa semmonenkin oli jostain, mä luin, että äidille semmonen, mikä se on se hyppy, joka narun päässä äiti pistetään sieltä. Vanha mummo tykkäsi, että se oli kaikkien
1: voi
0: paras.
1: Voi kauheata.
0: Niin, joku semmoinen jump, mikähän hyppy se nyt on, mä en tiedä oikein sille nimeä, mutta kumminkin, että se oli hänelle semmoinen oikein mukava ja varmaan mieleen jäävä kyllä.
1: Kyllä.
0: Semmoinen. Eiköhän se ole pelottanut, että jääkö henkiin käisi. Mutta tämmöisiä äitienpäivä juttuja ja tietysti ne, että koulussa ainakin tuli, sitä piti runoilla äidille ja laulaakin piti. Ja mä muistan ikäni, että mä istuin, se oli varmaan työväentalon semmoinen ravintolan pöytä. Ja en ollut varmaan, kun se 4-5-vuotias. Ja siellä minä lauloin yksi äidille ja kyllä ne taputtikin mulle, että kyllä mä vissiin osasin sitten laulun sanatkin ulkoon.
1: Ja olit pieni ja sievä tyttö, niin totta kai ne taputti sinulle.
0: Kyllä, siellä kuule varmaan oli semmoinen 4-5 vanha. Ennen kouluikää. Mutta niin, joo, tänä päivänähän lapsille on jo automaattisesti selvää, että on autolla mennään ja autolla tullaan, mutta meilläpä se ei ollutkaan niin tavallista.
1: Ei ja lainkaan, ei.
0: Niin, että kouluunkin mentiin äitienpäiville ja kaikkiin juhliin, niin se oli joko kävellen, suksilla tai polkupyörällä. Ja tietysti me piirreltiin äitienpäiväkortti itse ja kukkia kerättiin pihalta.
1: Kyllä. Niin tehtiin.
0: Että vieläköhän lapset kerää kukkia äidille pihalta? Kyllä, varmaan.
1: Kyllä, maalla varmaan. Ja sitten me meidän koulussa niin tehtiin, koristeltiin sitten sitä luokkahuonetta, missä oli se äitienpäiväjuhla, niin tehtiin itse semmoisia paperikukkia ja kaikkia koristeita, kun ei ulkona ollut siellä Keski-Suomessa, niin ei siellä vielä äitienpäivänä kovin paljon ruusut kukkineet siellä luonnossa.
0: Ei varmastikaan. Joo, mutta joo, unelmia äitien päivästä kaikkein eniten tuli siis tuommoista, että oman perheen kesken. Ja saa olla ihan, että jokainen muistaa äidin siinä sitten. Joo, ja Juha Metsäperä laulaa meille todellakin laulun äiti.

tässä sitten sellainen juttu, että minkälainen on suomalainen äiti. Suomalainen äiti, se on semmoinen äiti, ettei niistä tusinaan monta mahdu. Suomalainen äiti on aina huolissaan lapsistaan, murehtii miestään. Koskaan suomalaisen äidin asiat eivät ole hyvin, koska se aina toivoo parasta, mutta pelkää pahinta. Suomalaisen äidin lapsesta ei ikinä tule sitä, mitä suomalainen äiti olisi toivonut siitä tulevan. Suomalaisen äidin hiukset harmaantuvat huolista nopeammin kuin muiden maiden äitien. Suomalainen äiti ei ole viikonloppuäiti, vaan työ on kellon ympäri vuodesta toiseen, ilman kesälomia ja sukupolvenvaihdoksia. Suomalainen äiti rakastaa yli kaiken omia lapsiaan ja muiden mukuloita. Suomalaiseksi äidiksi ei tulla, siksi synnytään. Se on kutsumusammatti. Suomalaisen äidin silmien eteen voisi vaikka mihin vuorokauden aikaan tahansa tuoda maailman komeimman miehen, niin suomalainen äiti vaan miettisi, kumpi ruoka tulee tänään perheelle halvemmaksi, talouskyljykset vai nakit, ravintoarvoista tinkimättä. Suomalainen äiti seisoo rannalla ja vastarannalla seisoo toinen samanlainen. Ja se toinen huutaa, joko sinä olet tulossa? Ja se toinen vastaa, joo. Ja se toinen siihen, ja minä vasta menossa, kun unohdin ostaa sämpyläjauhot ja hiivan. Eikä suomalaista äitiä erota toisesta suomalaisesta äidistä muusta kuin erivärisestä kauppakassista. Toukokuun toisena sunnuntaina suomalainen äiti on kiitollinen, että luontoäiti koristaa metsät valkovuokoin. Ruusut ovat kauniita, mutta kalliita. Ja 4 munan kakusta lasten leipomasta suomalainen äiti ilahtuu, varsinkin kun sen päälle on vispattu viime viikkoista kermaa. Suomalainen äiti kun ei ikinä heitä ketään eikä mitään pois, ei miestään eikä kodistaan, mielestään eikä koristaan, ei edes suomalaista isää, vaikka sille olisi vaihteeksi jäänyt pidempi ryyppy päälle. Suomalainen äiti ymmärtää suomalaista lasta ja suomalaista isää paremmin kuin vastaava ulkolainen. Ja vaikka suomalainen äiti on tehty huolista ja murheista, on siinä sentään pohjalla pikkuriikkinen ilon siemen. Ja se, jos mikä on aina kotiin päin. Ja siksi sitä kannattaa suosia. Suomalainen äiti on nimittäin myytti, jolla on laaja sydän ja avara syli. Ja tässä on selvitys myytistä, että myytti on yleinen käsitys, joka välttämättä ei ole totta. Ja tämän on kirjoittanut Pirkko Jaakola.

0: tuolta Tuula sanoi, että nyt olisi sitten se baarapadre vasty, mutta meidän ei taijata tällä sitä soittaa kyllä tänä päivänä. Mutta tosiaan, sitähän povataan tätä suomalaisten laulua, vaikka se onkin Ruotsin kappale, edustuskappale, niin Suomestahan se tulee. Ja Ruotsin suomalainen yhtyä Kai, joka sitten sitä esittää. Ja lauantainahan on sitten ihan tämä finaali. Ja minkälaisia semmoisia sä oot kuullut, kun ne veikkaa, että kuka voittaa?
1: No mä oon hirveän huono veikkaamaan, mutta kyllä mä veikkaan, että Ruotsi voittaa sillä suomen ruotsalaisella kappaleella.
0: Joo.
1: Erikasta mä en tiedä vielä, mutta katsotaan nyt.
0: Silloin ensinhän se oli, että Eerika voittaa. Ihan silloin alussa, että Suomen Eerika voittaa. Ja sitten se kääntyikin pian päälailleen. Jopa presidentti, Suomen presidenttikin kehui, että hyvä jos Kai voittaa. Ja sittenhän ne vähänkin niin kuin huonosti keskusteli siitä, mutta tokihan hän meni sitten Eerikaa myöskin kiittelemään ja toivoi, että...
1: Mutta... Kaikki. Sitä ei ole vielä peliä pelattu, että odotetaan.
0: Ei kannata ottaa etukäteen. Luetaanpas vähän sen nytten sitten ihan suoraa tekstiä lehdestä. Lauantaina 17. toukokuuta kaikki katsovat Sveitsin Baseliin, jossa järjestetään Eurovision suuri finaali. Ja tähän... Loppuvaiheeseen osallistuu 26 maata. Sitä ennen kilpailijat kohtaavat kahdessa odotetussa semifinaalissa. Ja nämä tulee olemaan siis tiistaina 13. päivä ja torstaina 15. toukokuuta. Ja tämähän Kai esiintyy nyt sitten jo 13. päivä tiistaina. Ja sitten Eerika taitaa olla siellä vasta sitten melkein viimeistä joukossa siellä 15. päivä. Ja sinähän katselet tietysti Suomen TV:stä sen.
1: Kyllä.
0: Minulla sitä ei ole, minä en sitä sitten katsele muuta kuin ihan normaalisti vaan täällä. Ja mehän ei saada kumminkaan niin ollenkaan tätä Kaita edes tältä puolelta vai kuinkas päin sen on. Joo, me ei saa sitä äänestä. Mutta me saadaan äänestää Eerikaa täältä.
1: Joo.
0: Selvä. Joo. Sen verran vaan sitten, että varmasti unoha sitten, että nyt 13. päivä, 15. päivä ja 17. päivä sitten ei muuta kuin Euroviisuja katselemaan. Ja mä luulen, että ne alkaa kello 8 illalla. Kaikki. Ja onhan se melkomoista myrskyä varmaan siellä, mutta meilläkin on täällä myrskyn jälkeen ja Kari Tapio.

0: mainostauko. Suomalaisia herkkuja Burosissa. Tarjouksia joka viikko. Pistäydyppäs suomalaisessa makkarakaupassa. Finska Hark. Avoinna keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin kello 10-17, lauantaina 10-13. Dryöforsveken 21 Burås. Soittelepa Jari Jääskylle ja kysy lisää. 0738239390. Tervetuloa ostoksille, toivottaa Jari.
1: Ja sitten lähdetään matkustelemaan tässä taas, tai suunnittelemaan näitä matkoja. Ja toukokuun matka on ensin, ja se on pitkä spa-matka Haapsaluun. Spa Fra Mare 20-30.5.2025, ja se on 11 päivän matka. Matkan hinta on 10 950 kruunua henkilö. Paikka kahden hengen B-hytissä ja kahden hengen standard-huoneessa. Laivalla 2 aamiaista, hotellissa puolihoitoruokailut, illalliset ja aamiaiset. 18 spa-hoitoa, sauna, allasosaston käyttö päivittäin. Lisämaksusta yhden hengen hytti ja illalliset laivalla, hotellissa yhden hengen huone ja lounaspaketti ja Taalassa Superion huoneet Haapsalussa ja Tallinnassa bussikierrokset. Ja vielä on pari paikkaa jäljellä. Ja sitten elokuu. Matkojen matka, tosi Lappi, Jäämeri. 10-28.2025, 11 päivän matka. Ja tällä hetkellä täynnä, mutta tilanne elää ja voi muuttua. Ota yhteyttä ja tiedustele varaustilannetta. Matkan lähtöön on vielä aikaa. Ja sitten syyskuu. Spa-matka Pärnuun. Spa-viiking 15-23.9.2025. 9 päivän matka. Matkan hinta 9750 kruunua henkilö. Paikka kahden hengen B-hytissä ja kahden hengen superior-huoneessa. Laivalla aamiaiset, hotellissa puolihoito, ruokailut, illalliset ja aamiaiset. 13 spa-hoitoa, sauna, allasosaston käyttö päivittäin. Ja lisämaksusta yhden hengen hytti ja illalliset laivalla. Hotelli, yhden hengen huone ja lounaspaketti. Pärnussa plus Tallinnassa bussikierrokset. Kaikilla matkoilla oma bussi mukana koko ajan. Ja varaukset ja lisätiedot arkisin 9 ja 18 välillä. Ja puhelinnumero on 070-666-7595. Top Touring, Juhani Toppari. E-mail top.touring@telia.com ja kotisivut www.top-touring.com. Tervetuloa matkaan. Ja tähän sitten kuunnellaan Kauas tuuli kuljettaa ja Arja Koriseva sen meille esittää.

No niin. Tuo tommonen pieni trudelutti tarkoittaa tietysti sitä, että nyt yritetään taas kilpailla. Ja mä oon jotenkin vissiin jäänyt tuonne lapsuuteen tänä päivänä näköjään, kun mulla on tämmösiä juttuja vähän Nyt jopa kilpailukin kuuluu tämmöisesti. Ja suuri osa meistä muistaa kouluajoistaan semmoisen kevätlaulu, joka alkaa näillä sanoilla. Lapsoset ketterät kotihaasta, koivuista oksat taittaa. Mutta sepä ei olekaan se laulu oikea nimi. Ja nyt mä kysynkin sitten, että ensimmäinen kysymys. Mikä tämän laulun nimi on ihan oikeasti? Ja sitten toinen kysymys tästä samasta laulusta. Miten kuuluu toisen säkeen ensimmäinen lause, jossa on myös äiti mukana? Ei ainakaan ole kyllä liian vaikea tämä. Sehän löytyy vaikka mistä ja omasta päästäkin. Mekin kokeiltiin ja löytyihän ne kaikilta, kun ruvettiin laulamaan. Se on jäänyt muistoon. Siis, mikä tämän laulun oikea nimi on, joka alkaa lapsoset ketterät kotihaasta? Ja miten kuuluu toisen säkeen ensimmäinen lause, jossa on myös äiti mukana? Ja soittakaa tähän numeroon 0333482195, niin pääsette sitten suoraan lähetykseen, joka nyt ensimmäiseksi ehtii sitten antamaan se oikea vastauksen. Ja tässä on taas yksi Mirjan toivelaulu seuraavaksi, joka on nimeltään Missä muruseni on, ja senhän esittää Jenni Vartija.

0: Tässä on ensin monitoimitalolta ilmoitus. Grillipäivä purosin suomalaisille senioreille monitoimitalolla 17.5.25 kello 12.00. Se alkaa siis kello 12 ja päättyy kello 15. Ja ohjelmassa on grillausta, kahvittelua, musiikkia. Ja tämä musiikki on yhteislaulua ensin ja sen jälkeen sitten karaokea. Joten tervetuloa toivoo monitoimitaloyhdistys. Sitten hypätään Suomi-seuralle. Onko tämä nyt Suomi-seura vai kenenkä tämä makkara?
1: Kyllä.
0: Tämä on Suomi-seura.
1: Suomi-seura.
0: No, ABF lukee tuolla. Lasten lauantai, grillipäivä, Kransmossenin virkistysalue, lauantaina 24.5. 11 ja 14 välillä. Alkaa 11 ja päättyy 14.00. Joten tervetuloa sinne sitten. Ja sitten purosin näkövammaisyhdistyksen jäsenmatka. Se on 4. kesäkuuta, siis 4.6. Ja teemme sen Vetterin rannalle paikkaan nimeltä Juu. Ja hinta on 250 kruunua henkilö. Bussi tulee Hultan monitoimitalolle kello 9. Ja lähdemme sitten matkaan, kun on saatu kaikki bussiin. Ja aamupäiväkahvit nautitaan siellä matkalla Vastakvaanin kahvilassa. Ja tämän jälkeen jatkamme matkaamme sitten sinne määränpäähän. Ja siellä tutustumme tähän kauniiseen puukaupunkiin Vetterjärven rannalla ja saamme ajella turistijunalla ja näemme lisää kaupungista. Ja reitti kestää noin 20 minuuttia. Sitten nautitaan lounasbuffet hotelli Bellevuen ravintolassa. Ja kotimatkalla pysähdymme ostoksille Falköpingin osteriassa, jossa myös kahvitellaan. Joten kahvia ja ruokaa riittää sillä reissulla. Ja Hultassa takaisin olemme sitten monitoimitalolla noin 16 ja 16.30 välillä. Ja sitten pitää ilmoittautuakin tälle matkalle. Ja siellä on vielä aika paljon paikkoja vapaana. Ja tässä seisoo ensimmäisenä, sitä pitää soittaa Tuulalle. Ja se Tuula taidan olla minä.
1: Kyllä, taidat olla.
0: Ja minun puhelinnumeroni on 073-697-84-86. Tai sitten voit ilmoittautua kahvitreffeillä 21. päivä toukokuuta. Ja silloin pitää olla myös rahat mukana, että minä otan sitten rahat teiltä, että muuten ette pääse matkalle. Mutta joten tervetuloa.
1: Oikeastaan pelko edullinen, kyllä täytyy
0: 250.
1: sanoa. 250 ja matka ja ruuat ja kahvit. Ja sitten mehän ajellaan jollain pikku junalla siellä.
0: Joo, semmoisella. Mä olen kuvan siitä junasta.
1: Joo, että ihan varmaan hauska matka.
0: Joo, ja että tervetuloa vaan sitten kaikki joukolla oikein, että kyllä sovitte vielä matkaa. Ja sitten tässä on purosin kaupungin. Otetaanpa täältä nyt ensin tuota kulttuurijuttu. Karaokea on 16.5. kello 17.00. Prykkärekaatta 14. Puros ja kolmas kerros. Tervetuloa viettämään perjantai-iltaa kanssamme. Ruokailemme ensin, jatkamme iltaa karaokea laulellen, ehkä tanssia illan vieressä. Tai vain kuunnella ja viettää perjantai-iltaa musiikkia kuunnellessa. Ja ilmoittautumiset etukäteen 14.5. mennessä Maaritille. Ja Maaritin puhelinnumero on 070-55-05-475. Ja tässä on hinta 150 kruunua. Ja jos tulet illalla vain laulamaan, hinta on 60 kruunua ja se sisältää kahvin ja pullon. Ja sitten on sellainen tiedotus, että varttuneet eivät kokoonnu 1.5. ja 8.5.
1: Se on jo ollut ja mennyt se.
0: No niinhän onkin, mutta luen kaikki mitä tässä. No sitten seuraava kokoontuminen Varttuneilla on 15.5. kello 10.30.
1: Selvä.
0: No näitä terveisiä lähettää Maarit.
1: Ja suora puhelu taitaa olla tulossa. No niin. Että, joo, kokeillaanpas kuka siellä on linjoilla. Ja halo, halo.
2: Halo, halo.
1: Ja kuka siellä on puhelimessa?
2: No Pirjo täällä on puhelimessa.
1: No hei Pirjo. Ja mitäs sinä oot viettänyt tänä päivänä? Ootko sä ollut pitänyt äitienpäivää?
2: En ole pitänyt äitienpäivää, kun minä olen ollut vähän huonossa kunnossa tässä jonkun aikaa niistä jaksoista.
1: No niin, sä et ole kyllä ainut. Mutta kiva, kun soittelet. Sä varmaan haluat vastata kilpailuun, eikö niin?
2: Joo.
1: No, miten se...
2: Saunavihdat.
1: Saunavihdat, joo. Ja mitä, entä sitten se lause, toinen, miten se kuuluu?
2: Pehmyt on lapsista aina vihta, äiti jos vihtamassa.
1: Ihan oikein.
0: Aivan oikein.
2: Lämpöinen löyly on kotisaunan toisin kuin vierahassa.
1: Just.
2: Jostahan säistyi äidin lapset kylmältä maailmassa.
1: Osasitko ihan ulkoa?
2: Kyllä sitä, kun vähän aikaa miettii, niin muistaako. Onhan näitä lapsena laulettu.
1: Sanoppa muuta. Niin. Mm. Ihan, minähän sanoin, että ihan tuli tuota lapsuus mieleen. Kato, kun kuuntelee tämmöisiä lauluja ja sitten rupeaa muistelemaan niitä sanoja tuossa.
2: Niin, ja kotisauna ja tuoksu siellä.
1: Justi, eikö ole kivaa kuule. Nyt kun kesää me jo kohti mennään, niin kaikki tämmöiset tulee mieleen sitten.
2: Joo, niitä tulee.
1: Joo.
2: Tosiaan kevään aikaa ja kukkia kun näkee luonnossa, niin
1: joo,
2: tulee muisteltua kaikkea.
1: Ihan tosissaan, joo. Kiva, kun soitit. Sä tuut saamaan täältä nyt sitten Sverige Lot, Ruotsi arvan, että toivotaan, että voitat sillä nyt sitten vähän, sanotaan nyt vaikkapa jätskirahoja.
2: Joo.
1: Okei. Kiitos sulle soitosta ja onnea sitten tuo arvan myötä.
0: Paljon onnea sinulle.
2: Ja hyvää illa.
1: Sitä samaa sinulle. Joo, heippa.
2: Kiitti,
1: hei. Joo. Sitten. Ja sinä jatkat nyt.
0: Minä jatkan näillä vielä. Tässä on sitten seuraavaksi kutsu kesäleirille. Länsi-Jötanmaan ja Göteborg-Puhusläänin eläkeläisten kesäleiri Aksevalan kansankorkeakoululla 11-13.8.25. Kohderyhmä. Kaikki Länsi-Jötanmaan ja Göteborg-Puhusläänin alueella asuvat eläkeläiset. Ja paikka, Aksevallan kansankorkeakoulu, Aksevall. Hinta, 500 kruunua henkilö sisältäen majoituksen 2 hengen huoneessa, kaikki ruokailut sekä linja-autokuljetuksen. 1 hengen huoneessa 700 kruunua henkilö tai asuntoautossa 300 kruunua henkilö. Ja huomio. Ohella mainitut hinnat koskevat vain Purosissa asuvia eläkeläisiä, koska Purosin hallintoalue tukee leiriä ja maksaa 500 kruunua henkilö leirimaksusta sekä linja-auton kuljetuksen meille. Ilmoittautuminen, nimi, syntymäaika, osoite ja kenen kanssa jakaa huoneen 30.5. mennessä ja mahdolliset muutokset viimeistään 31.7. mennessä. Muistattehan ilmoittaa myös liikunta- ja ruokarajoitteet. Ilmoittautua voit joko itse tai seurasi kautta Maarit Mertalalle ja hänen puhelinnumeronsa on 070-55-05-475. Tervetuloa.
1: Tuo matka tai tuo leiri on yleensä hirveän täys, että ne kyllä menee kuulemma nuo paikat, että kannattaa olla ensimmäisten joukossa ilmoittautumassa.
0: Nyt tiedämme sen sitten. Ja sitten on sellainen, kun näön ja kuulon apuvälineiden neuvonta 2. kesäkuuta. Kaipaatko henkilökohtaista neuvontaa kuulon ja näön apuvälineiden käytössä? Purosin kaupungin konsulentti Liise Helsson tulee jälleen monitoimitalolle 2. kesäkuuta kello 13.00 ja hän on sillä tunnin verran, siis 13.14. Taikka sitten jos on tarvis, niin tietenkin vähän pidempäänkin. Osoite sama kuin edellisillä kerroilla, eli Hulttasöökaatan 7A. Ja kun sitten tulee sinne 7A-ovesta, niin sitten kääntyy oikealle. Ja siellä oikealla on näkövammaisten huoneisto tai
1: kokoushuone,
0: niin siellä sitten on se paikka. Ja Lise antaa maksutta henkilökohtaista neuvontaa jokaiselle. Ja esimerkiksi kuulolaitteiden puhdistus ja tarkistus sekä batterien vaihto, kännykän soveltaminen näkyvyyden parantamiseksi, tietoa eri apuvälineistä, jos kuulosi tai näkösi on heikentynyt. Voitte sopia myös kotikäynnistä. Neuvonta on maksuton ja sen järjestää Purosin kaupunki yhteistyössä suomalaisen yhteistyöelimen kanssa. Ja tämä on tarkoitettu kaikille suomenkielisille Purosissa ja tulkki on paikalla. Tervetuloa siis maanantaina 2. päivä kesäkuuta kello 13.00. Oliko sinulla siellä nyt jotakin?
1: Kuule, ei. Otetaan seuraavassa. Soitetaan musiikkia tähän väliin nytten vielä sitten. Ja se on kuule sinun valitsema kappale.
0: Joo, tässä onkin semmoinen reipas kappale. Mä lähden Stadiin ja Maria Tyyster ja Vesa Haaja laulavat sen.

0: reippaasti. Mentiin stadiin, vaikka me oltiin kyllä menossa Aksevallaan, että se ei ihan kyllä niin stadia ole. Mutta okei, vaihdetaanpas alaa. Täällä on Rosalina Laukkarinen, bibliotekari, ilmoittanut tällaista, että filosofiapiiri Sininen Salonki Purosin kaupunginkirjastossa vielä tiistaina 13. toukokuuta kello 13.14.30. Ja jos haluat lisätietoja, niin voit soittaa numeroon 033-3576-33 ja pyytää Rosalina Laukkarista puhelimeen. Ja tästä ollaan monta kertaa ilmoitettu tämä keskusteluryhmä omaisille. Ja tervetuloa Sjöbytalon vertaisryhmään omaisille. Puhutaan siitä, mistä on tarve kahvikupin ääressä. Sari kertoo tässä varmaankin, että hän esittelee eri teemoja, mistä keskustellaan. Ja kaikki tietysti ostaa oman kahvin ja kahvileivän sieltä Sjöbytalon kahvilasta. Ja seuraava tapaaminen on 28.5. ja aika on kello 11.12.30. Ja tuollapa Sjöbytalossa tapahtuu muutakin. Siellä on suomalainen kirjakahvila. Tiistaisin kello 11.12. Ja seuraava tapaaminen 20. toukokuuta. Ja paikka on Dekkarhörnan i bibliotek. Tiedätkö, missä semmoinen paikka on kuin Dekkarhörnan siellä?
1: En tiedä kyllä.
0: Niin, että siellä voi sitten vähän niin kuin antaa vinkkejä toisillensa, että mitä kannattaa lukea. Varmaan hauska juttu. Sitten täällä on tämä Infocenter Bryggan, josta ollaan ilmoitettu aika monta kertaa. Täällä sanotaan näin, että tämä Infocenter Bryggan, sen löytyy Kulmauksessa Bryggarigatan Fabriksgatan. Lyhyen kävelymatkan päästä Södertorista, siis Pussitorin vai?
1: Joo, se siinä kun on ne liikennevalot, niin se on ihan vastapäätä siinä kadun takana, että se löytyy hirveän helposti.
0: Joo, minä varmaan ajelenkin siitä tänä päivänä ohi, kun olin kaupungilla. Ja mitä siellä tapahtuu? Ohjaamme yhteiskunnan eri palveluihin. Autamme sinua esimerkiksi digitaalisten palvelujen käytössä sekä opiskeluun ja työhön liittyvissä kysymyksissä. Saat henkilökohtaista palvelua ilman ajan varausta. Ja suomenkielinen drop-in neuvonta tarkoittaa sitä, että tosiaan ei tarvitse varata aikaa, kun mennään vaan sisälle. Ja tämä suomenkielinen neuvonta on siis torstaisin kello 13 aina tuonne 17.30, kello 1 kello 17:30 saakka illalla.
1: Mm-hmm. Joo. Tosi hyvä.
0: Ja kaikki muut ajat sitten löytyy nettisivulta buras.se ja kautta viiva Infocenter Bryggan, ja toivotetaan tervetulleeksi. Ja sitten on tämä talonmiespalvelu sisätiloissa, eli niin kutsuttu Fixartjänst. Se on ilmainen palvelu 67 vuotta täyttäneille Purosin kaupungin asukkaille. Ja palvelun tarkoituksena on kodin turvallisuus ja kaatumisonnettomuuksien ennaltaehkäisy. Ja tässä on vähän esimerkkejä, joissa autamme. Viemme kierrätyskeskukseen pienemmät roskat, jotka tietysti on lajiteltu silleen niin kuin Purosin energia- ja ympäristöhallinto oppaan mukaisesti kaikki. Ja verhojen vaihtoa, lampuvaihtoa ja tavaroitten vientiä vintille tai kellariin tai sieltä niistä hakemista ja keittiön kaappien järjestely, että yltää paremmin tavaroihin. Nämä on aika tärkeitä asioita. Jos on liikuntaesteisiä tai näin päin pois. Ja taulujen kiinnitystä ja hyllyjen, pienien hyllyjen kiinnitystä tehdään ja lamppuja ja irralliset johot ja maatot ja palohälyttimenkin he tarkastavat ja vaihtavat sinne batterin. Että kannattaa kyllä ottaa yhteyttä, jos tarvii apua tällaisissa tilanteissa ennen kuin rupeaa hyppimään niin kuin minä esimerkiksi tuolille, joka pyörii. Ja tulinpahan sieltä joku aika sitten alas aika näppärästi ja olin kyllä aika huonossa kunnossa kuule siinä. Ei oikein meinannut päästä liikkeelle mihinkään. Maailma musteni.
1: Se oli hyvä oppi.
0: Se oli hyvä oppi jo. Että ei sitä enää voi ja tavallaan kukaan muukaan ei saa mennä semmoisen pyörivän tuolin päälle tekemään mitään.
1: Eikä oikeastaan minkäänlaisen tuolin päälle
0: enää ei tässä enää
1: iässä.
0: Tässä iässä.
1: Ei.
0: Kyllä. Mutta ei muuta kuin kyselemään tältä Fixer Chanceista, että apua ja puhelinnumero 033-35-3424 ja puhelinaika arkisin 8 ja 12 välillä. Terveisin Purosin kaupunki, työelämähallinto. Ja sitten mä sanon vielä yhden asian, joka ei kuulu näihin asioihin ollenkaan. Mä löysin tämän Suomiseura ry:n sivulta. Suomen passin voimassaoloaika pitenee 10 vuoteen. Lain valmistelu voi kylläkin kestää pari vuotta. Suomen hallitus päätti valtioneuvoston kehysriihessä 23.4. pidentää passien enimmäisvoimassaoloaikaa takaisin 10 vuoteen huomioiden turvallisuustekijöistä aiheutuvat poikkeukset. Mutta milloin sitä 10 vuoden passia voi hakea? Passin voimassaoloajan muutos 10 vuoteen edellyttää lakimuutosta. Lakimuutoksen valmistelu ja hyväksyminen lausuntakierroksineen ja eduskuntakäsittelyineen voivat kestää jopa pari vuotta. Voimassaoloajan muutos voi aiheuttaa myös teknisiä muutoksia passien valmistukseen ja myöntämiseen. Että jos tarvit uutta passia, Suomen passia, se kannattaa uusia normaalisti ja niin pian kuin mahdollista. Ja tuota, nyt lauletaankin kuule tähän ihan ruotsiksi. Meilläkin kerran ensimmäinen vissiin ruotsalainen laulu, Stenno Stanley laulaa En sång om kärlek.

0: mennään sitten kirkon tiedotuksia vähän. Ja tässä on ensin Olotuvasta terveisiä. Juhannus lounas Olotuvassa 17.6.25 kello 10.00. Tervetuloa Olotuvan kauden päättäjäisiin ja kevyelle juhannuslounaalle. Ja hinta on 50 kruunua. Luvassa myös ohjelmaa ja musiikkia. Ilmoittautuminen Merjalle tekstiviestillä mobiiliin 073-43-57-015. Listaan Olotuvassa voit kirjoittaa nimesi taikka sitten Merjalle merja.parsten@svenskasyrkkan.se. Olotuvan loppukausi. Sari Sarhamo vierailee Olotuvassa tiistaina 13.5. kello 10. Musiikkikahvila Toni Thunbergin johdolla tiistaina 20.5. kello 10. Tuoli- ja kuminauhajumppa Anita Kaikkosen johdolla tiistaina 27.5. kello 10. Olotuvan kauden päättäjäiset ja kevyt juhannuslounas siis tiistaina 17.6. kello 10. Ja tässä lukee, että katse mainos. Se on tuolla edellä, mutta te ette voi katsoa sitä nyt tässä. Olotupa on auki normaalisti tiistaisin ja torstaisin 9.30-12.30, paitsi ei helatorstaina 29.5. Ja tämä edellinen aukioloaika on koskee koko kesää siis. Tässä seisoo näin. Ruotsin kirkon suomenkielinen seurakuntatyö kiittää seuroja ja yhdistyksiä yhteistyöstä kevätkaudella ja toivottaa ihanaa ja siunattua kesää kaikille. Seurakuntatyön puolesta Merja Palsten, församlingsassistent Svenska Kyrkan i Borås. Se oli siinä. Hyvää kesää toivotettiin meille kaikille ja toivotetaan takaisin. Toivotetaan takaisin heille sitten.
1: Kiitos, kiitos. Ihan samoin.
0: Ja tervetuloa sitten Karolin seurakuntaan. Ja tässä on pitkästi tätä ohjelmaa, mutta minä luen vain nämä nyt kesän ohjelmat tässä. Sunnuntaina 11.5. siis tänään
1: oli
0: on ollut päämessu kello 14.00 ja seuraava on sitten 25.5. kello 14 Karolin kirkossa. Päämessu siis. Ja tiistaina 3.6. on päivämatka Norviikkenin puistolle Postaarissa ja Grevien kirkkoon. Ja siitä on mainoksia ollut jo pitkään tuolla monitoimitalollakin ja muuallakin. Ja sunnuntaina 8.6. messu kello 14 Puuviikin kappelissa. Välipala kello 13 ja kirkkokahvit messun jälkeen. Kyyti saatavissa ja lähtee kello 12.20 Karolin kirkkopihalta ja maksaa 40 kruunua. Ja sitten vielä 22.6. musiikki Jumalan palvelus kello 14.00 Karolin kirkosta. Joo, minä luen vaan nyt tähän asti sitten tämän, että sitten jatketaan myöhemmin. Ja oliko tässä vielä jotakin muuta sitten? Kirkko arjessa, kirkko lähellä sinua. Karolin kirkko on avoinna maanantaista perjantaihin muutamia tunteja kello 12 lähtien. Ja Olotuvan aukioloaika tuossa tulikin, että sanotaan se tässä vielä. Olotupa on auki tiistaisin ja torstaisin 9.30-12.30 välisen ajan. Joo niin. Ollaan nyt tyytyväisiä näihin. Ja sitten tähän sitten tulee sellaista tuulista elämää. Karuilla tuulee ja Jari Sillanpää sen meille esittää.

0: ja nimipäivien vuoro sitten. Tänäänhän on 11. toukokuuta ja on se äitien päivä, kuten tässä on käynyt jo ilmi aivan selvästi. Ja Osmolla on nimipäivä ja onnea vaan kaikille Osmoille. Ja huomenna alkaa viikko 20. On 12. päivä ja Lotalla on silloin nimipäivä. Ja huomenna on myös J.V. Snellmanin päivä ja on liputuspäivä. Ja kuka sitten oli tuo Snellman? Hän oli 1800-luvun tärkeimpiä suomalaisia ajattelijoita ja lukeutuu yhä Suomen merkittävimpiin suurmiehiin. Hän toimi muun muassa kirjailijana, toimittajana, professorina ja senaattorina sekä vaikutti ratkaisevasti suomen kielen oikeuksia koskevan julistuskirjan ja oman rahan saamiseen. Siis hän oli tärkeä mies aikanaan ja tätä päivää vietetään myös suomalaisuuden päivänä. Siis suomalaisuuden päivä, että se on merkittävä päivä huomenna. No sitten jatketaan näillä nimipäivillä. Sitten tiistaina on 13. päivä ja Kukka ja Flora viettävät nimipäiviään. Ja keskiviikkona 14. Tuula, kaikki Tuulat viettävät nimipäiviään. Ja torstaina Sofia, Sonja ja Sohvi. Perjantaina Ester, Essi ja Esteri. Ja lauantaina Maila, Mailis, Maili ja Rebekka. Ja sunnuntaina Erkki, Eero, Erik, Erika ja Erikki. Ja tämä päivä on myös kaatuneiden muistopäivä ja liputuspäivä.
1: Sekä oli sinun osuus. Minäpäs jatkan täältä sitten. Niin pari onnea Tuula Kiviselle, Tuula Aspegrenille ja myös Maila Piualle. Ja tietysti sille meidän ahkerella kilpailun vastaajalle Erkki Syrjälälle. Myös nimipäivä onnittelu. Ja 12.5. Hannu Holappa, Sisu Sampo ja myös illan tiimi onnittelee sinua huomisen syntymäpäiväsi johdosta. Ja samalla myös näkövammaisyhdistys onnittelee hieman myöhässä sinua, Matti Mered, 7.5. täytit vuosia. Ja myöskin 18.5. Reijo Korkeamäki, joka täyttää vuosia. Onnea teille kaikille. Ja tähän Tuulan toivoma laulu, Vuodet elämää on ja Reijo Taipale.

Mutta tuota, mä en ole ihan varma, että kannattaako tästä ilmoittaa, mutta ilmoitetaan nyt kumminkin. Kun todennäköisesti meille joku on yrittänyt lähettää tekstiviestiä tänne. Ja meillähän ei voi tuohon numeroon, mikä meillä on täällä, tämä 0333482195. Siihen ei voi lähettää tekstiviestiä, vaan siihen on puhuttava suoraan, että sitten tulee perille. Että meillä on puhelinnumeroita on siellä kotisivulla, joihin voisi lähettää ehkä tekstiviestiä, sit ihan tämmöisiä privaattipuhelimia. Mutta niin, ei mitään tekstiviestejä, vaan puhumaan suoraan tuonne Liisan kaveriksi. Okei, jatketaanpas näitä terveisiä. Aune Kaipiainen ja Eine Arvidsson lähettävät kevätterveiset kaikille ystäville ja tutuille. Aune haluaa lähettää lämpimät kiitokset muistamisesta monivuotiselle ystävälleen Raili Mutkalle ja toivottaa myös lämmintä tulevaa kesää. Ja sitten vielä yhdet terveiset. Sisko Mäkelä lähettää kiitokset kaikille Sisusamon lähetystiimeille hyvistä ohjelmista ja toivottaa hyvää kevättä ja kesää kaikille sukulaisille, ystäville ja tutuille toivelaulullaan Tarja Lunnaan laulu Alla lehmusten kulmassa.

Täällä on sitten tullut onnitteluja aivan Suomesta saakka. Vuokko Aula onnittelee tai kirjoittaa näin, että supersankarimme Hannu Holappa täyttää vuosia 12.5. ja Olli Aula 13.5. Paljon onnea supermiehille toivottaa siis Vuokko Aula. Ja tähän soi Ari Haataisen hanurimusiikkia nimeltään La Partida.

0: ja puhelin on soinut ja Raili Mutka kiittää Aunea, Aune Kaipiaista, onnitteluista ja toivottaa hyvää kesää kaikille. Kiva vaan kuulla, että ihmiset kuuntelee meitä. Joo, kuule sitten se oi kultainen lapsuus. Minä ajattelin, että on tullut tehtyä kaiken näköisiä juttuja silloin lapsena. Sä oot varmaan ollut semmoinen kiltti tyttö ja tottelevainen, että ikinä keksinyt.
1: Mulla oli niin paljon työtä, että mä en ehtinyt paljon tehdä noita.
0: No mutta kai sä ainakin lunta oot syönyt niin kuin kaikki.
1: Totta kai ja jääpuikkoja.
0: No niin, justiinsa. Ja vaikka ihmiset sanotte, sitä saa syö, että siitä tulee matoja mahaa ja vaikka mitä, mutta kumminkin. Ja sitten se kielen kokeilu semmoiseen rautaan. Se teki kipeätä, kun se repi irti.
1: Ootko sä semmoistakin kokeillut?
0: Oon, kuule, mä oon kokeillut kaikkea.
1: Minä olen kauhean arka ollut aina, mutta minulla oli pikkusisko, joka kerran jäi. Reki oli pystyssä navetan seinään vasten, niin hän meni siihen reen pohjarautaan siellä jalasten alla, kun on se rauta, niin hän vei kielensä sinne.
0: Joo, ja siihen se jäi. Huuto pääsi.
1: Valtava huuto, ja varmaan teki kipeä.
0: Joo. No onko sä tehnyt semmoista pahaa sitten, kun tuota minä ainakin, niin ruisleivästä piti kiertää koko leipä, kun kantapalat oli kaikkien parhaita. Semmoista mä oon tehnyt, ja isä ei kyllä tuhjannut. Ei kunnian kukko laulanut, sieltä tuli nuhteita ja arvaa mitä joudun tekemään. Mä sain tiskivuoronkin siitä.
1: Voi kauheita. Olipa kova rangaistus.
0: Jep, se oli kaikkien pahinta mitä mä tiesin, niin mä katso, ei tiski ei ollut mitään hauskaa. No sitten se hiustenleikkaus. Kyllä mä oon senkin kokeillut.
1: Leikkasit omat hiuksesi vai?
0: Omiakin on mä leikannut, joo.
1: Ja sitten, siskojen?
0: Joo, ja sitten kun oli niitä, meillähän ei ollut oikeita nukkeja, ne oli semmoisia räsynykkiä, mutta niillä oli kumminkin villalangasta tehtyjä, eikö niin, hiuksia.
1: Kyllä.
0: Joo, niin tuli leikattua vähän niin, että taisi tulla paljas päälakikin sieltä ihan näkyville. Ja sitten kun piti puhaltaa, ainakin jos peiliin sai kato puhallettua jonkun semmoisen, siihenkin piti piirtää sitten jotakin siihen huuruun. Ja ei kukaan tykännyt näistä jutuista, mitä sitä aina keksitti. Ja entäs sitten, kun kouluun piti mennä ja paljon enemmän mielenkiintoista oli siellä tienvarsilla ja ojanpohjilla ja muualla. Siellä saattoi olla jotain yötököitä, mitä piti katsoa ja kaivaa. Ja sitten kun pääsi kouluun, niin opettaja pisti nurkkaa häpiämään, kun oli niin likaset kädet.
1: Ja myöhässäkin varmaan tulit monta kertaa.
0: No en.
1: Etkö
0: en tullut, kun oli niin lyhyt matka, niin kyllä mä siihen. Mutta se, että häpeämään jouduin, että likaisena ei saanut tulla. Sitten mulla on tuota niin semmoinen, kun mulla on aina ollut vanhempia siskoja. Mä tykkäsin sitten aina kuule pöhniä niiden vaatteita. Voi että ne oli, kun niillä oli hienoja vaatteita. Niin tämän piti kokeilla. Ja sama juttu korkokantakenkiä. No eihän minun jalassa pysynyt, mutta kyllä niillä piti opetella.
1: Kyllä niillä vaan kolpotteli tuvan lattia ylittää.
0: Joi ja mensan kuule, vaikka eivät pysynytkään mukana, mutta kyllä. Keräsitkö sä kiiltokuvia?
1: Voi keräsin. No, ja kaiken maailman tulitikkoaskien etikettiä ja tupakka-askesta etikettiä ja kaikkea. Ja mä sain aina, säästin rahaa ja sitten mä ostin semmoisia vihkoja ja tein niitä, mutta sitten ne.
0: Sä oot aina ollut vähän semmoisen taiteellinen ja touhuat vieläkin kaikkien semmoisten kanssa. Kyllä mä entä kiiltokuvia ja sitten aina piti vähän niin kuin vaihella kavereiden kanssa, jos oli kato kaksi kuvaa, niin jotenkin se piti keploteltua sitten siltä kaverilta se toinen, antaa se toinen ja sitten saada uusi kuva itselle. Ja mikä oli kaikkein kauheinta? Karkit piti vaan jakkaa kaikkien meidän lasten kanssa tasaan, jos joku
1: no se oli kyllä kauheeta.
0: Niin, sinä, minä ja jos ylimääräiseksi jäi yksi, niin arvaa mihin se joutui se viimeinen.
1: Hukkaan.
0: Se joutui omaan suuhun. Että kyllä sitä on keksitty kaikkia. Ja entäs sitten tuota niin sukkahousut piti panna päähän jossain vaiheessa. Piti katsoa sille olla niinku roistoja leikkiä, niin laitettiin sukkahousut päähän.
1: Sitä mä en ole kyllä koskaan tehnyt.
0: No sä oot ollut niitä kilteempiä.
1: No en minä ollut.
0: Kyllä sitä piti kokeilla.
1: Mutta ostin elämäni ensimmäiset sukkahousut, semmoiset kun tuli, niin ostin luvatta.
0: Jaha.
1: Minä sain ne kauppa-asiatkin hoitaa silloin. Ja sitten minä kerran vaan näin niitä siellä kaupassa ja minä ostin ne. Ja siitähän tuli kamala sota sitten. Ja kun isä tuli töistä kotia illalla, niin minun piti juosta sitten aitan nurkan taakse piiloon. Kun äiti sanoi, että saat varmaan keppiä, kun isä tulee.
0: Niin.
1: Minähän olin siellä vaikka kuinka kauan palelin siellä ja... Sitten isä viimein tuli rappusille, että et saa keppiä, jos tulet vaan sisälle nyt. Ja, niin minä tulin sieltä ja lupin.

0: Sydämellisesti tervetuloa Raamattu kannesta kanteen ohjelman pariin. Tämä ohjelma on medialähetys sanansaattajien kustantama ja tuottama Raamattukoulu. Minä olen Marjanna Keränen. Pastori Jukka Norvannon kanssa tutustumme parhaillaan apostolien tekoihin ja tuo Raamatun Uuden testamentin kirja on kyllä erittäin mielenkiintoinen. Tänään jatkamme luvusta 6. Kuulemme, kuinka vastuunjako kannattaa. Alkuseurakunta, kuinka ihana paikka se olikaan, siitäkin huolimatta sekään ei ollut täydellinen, vaan se koostui syntisistä keskeneräisistä ihmisistä. Se merkitsi myös sitä, että ristiriitoja ja erilaisia hankauksia myöskin alkuseurakunnassa oli. Tänään luemme apostolien teosta luvusta 6, jakeesta 1, luvun 7, jakeeseen 16.
1: Alkuseurakunnasta puhuttaessa saattaa helposti mieleen tulla liian yksioikoinen ja auvoinen kuva elämästä, jossa ihmisten väliset ongelmat olisivat poistuneet. Sen kuvan vastapainona saatoimme jo edellisellä kerralla nähdä, kuinka synti oli seurakunnankin keskellä todellisuutta. Ananian ja Safiran petosyritys oli siitä räikeänä todisteena. Apostolien tekojen luvussa 6 kerrotaan myös siitä, että alkuseurakuntaankin kuuluvat ihmiset olivat vaikkakin pyhiä Jumalan ihmisiä, myös vajavaisia ja syntisiä. Onkin hyvä tiedostaa, että missään historian vaiheessa ei ole ollut ainoatakaan synnitöntä seurakuntaa. No, se on tietysti selvääkin, koska niiden jäseninä ei ole ollut yhtään synnitöntä ihmistä. Alkuseurakuntaa ei kuitenkaan näyttänyt millään tavoin järkyttäneen taju siitä, että Jeesuksen seuraajiksi tuleminen ei ollut merkinnyt täydelliseksi tulemista. He tiesivät, ettei heistä tulisi koskaan sellaisia ihmisiä, jotka eivät tarvitsisi päivittäin sitä anteeksi antoa, jonka Jeesus oli ansainnut ristinkuolemallaan ja ylösnousemisellaan. Niinpä ongelmien ilmaantuessa kysymystä ei pyrittykään lakaisemaan maton alle, vaan se otettiin pohdittavaksi ja siihen etsittiin ratkaisua, joka voisi tyydyttää kaikkia osapuolia. Sellaista tapauksen selvittelyä saamme olla seuraavaksi seuraamassa. Tuon apostolien tekojen luvusta 6 jakeen 1. Noihin aikoihin opetuslasten joukon yhä kasvaessa kreikkaa puhuvat alkoivat syyttää hebreankielisiä siitä, että heidän leskiään syrjittiin päivittäisiä avustuksia jaettaessa. Seurakunta oli saanut käyttöönsä varoja, kun varakkaat olivat luopuneet omaisuudestaan heikompiosaisten hyväksi. Lahjoitukset mahdollistivat sen, että lesketkin, jotka muuten olivat tuohon aikaan yhteiskunnan turvattomimpia jäseniä, saivat itselleen elämisen mahdollisuuden. Kuitenkin aina, kun on kysymys varojen jakamisesta, liikutaan räjähdysherkällä alueella. Erityisesti epäilyt väärinkäytöksistä nousevat helposti pintaan. Jotakin sellaista näytti tapahtuneen myös suhteessa kreikankielisiin leskiin. Uutta testamenttia lukiessa on hyvä jatkuvasti muistuttaa itselleen siitä, että tuon ajan Israel oli hyvin kansainvälinen paikka. Jeesuksen ristiinkin merkittiin hänen kuolinsyynsä 3 eri kielellä. Pakanakansoja edustavien roomalaisten lisäksi alueella kulki kauppiaita eri puolilta sen aikaista tunnettua maailmaa. Ja sen lisäksi läheskään kaikki juutalaisetkaan eivät osanneet hebreaa eivätkä arameaa. Onkin mahdollista, että viittaus hebrean kieleen on tarkoittanut tuon ajan Lähi-idän valtakieltä eli arameaa, joka on hebrean sukulaiskieli. Luultavasti kreikkaa puhuvat olivat myös vähemmistönä seurakunnassa. Jos avustusten jakajat ovat olleet hebrean tai aramean kielisiä, on ymmärrettävää, että he ovat kokeneet samaa kieltä puhuvat itselleen läheisemmiksi. puolueellisuudessa on taas kysymys synnistä, joka aina haavoittaa ympäristöä. Jae 2. Silloin apostolit ne 12 kutsuivat koolle koko opetuslasten joukon ja sanoivat, ei ole oikein, että me ruuan jakamisen tähden lyömme laimin Jumalan sanan. Myös hengellisessä työssä tulee esiin, niin kuin nykyään mielellään sanotaan, prioriteettikysymykset. Seurakunnassakin on toisin sanoen ratkaistava, mihin asioihin tulee keskittyä ja mitkä on kenties jätettävä kokonaan hoitamatta tai ainakin siirrettävä toisille. Sellaisen ratkaisun joutuivat tekemään myös apostolit. He tosin olivat sitä mieltä, että leskien auttaminen sinänsä oli seurakunnalle kuuluva velvollisuus, mutta siihen työhön kuluva aika ei saisi olla pois Jumalan sanan tutkimiselta ja julistamiselta. Apostolit joutuivat siis kiusaukseen korvata parhaimman hyvällä, mutta he eivät langenneet siihen. He nimittäin tiesivät, mihin heidät oli kutsuttu. Mutta olihan leskien avustamiseenkin liittyvä ongelma toki hoidettava. Oli siis tullut vastuun jakamisen eli delegoinnin aika. Jaket 3 ja 4. Valitkaa siis veidät keskuudestanne 7 hyvämaineista miestä, jotka ovat hengen ja viisauden täyttämiä, niin me asetamme heidät tähän tehtävään. Silloin me voimme omistautua rukoukseen ja Jumalan sanan jakamiseen. Kiinnitäpä huomiota, millaiset vaatimukset näille 7 miehelle asetettiin. Eikö olisi ollut luonnollista ajatella, että kun on kysymys niinkin yksinkertaisen tuntuisesta asiasta kuin avustusten jakamisesta puutteenalaisille, niin eikö periaatteessa kuka tahansa olisi voinut hoitaa sen tehtävän? Siihen hän ei näyttänyt edes kuuluvan mitään erityisen hengellistä näkökulmaa. Ja kuitenkin siihen palvelutehtävään valittiin vain sellaisia ihmisiä, joilla oli hyvä maine ja jotka olivat pyhän hengen ja viisauden täyttämiä. Pyhällä hengellä täyttyminen näkyi käytännössä erityisesti siinä, että ihminen tunsi hyvin Vanhan testamentin kirjoitukset ja osasi jakaa muillekin sen Jeesuksen suuruudesta kertovia aarteita. Miksi apostolit edellyttivät avustusten jakajilta tällaisia lahjoja ja ominaisuuksia? Edellä näimme, että juuri avustusten jakamiseen liittyi voimakas katkeroitumisen kiusaus. Ja sellaisen kiusauksen vastustamisessa on nimenomaan kysymys siitä, että ihmiset tuntevat Raamatun sanan ja osaavat sen avulla taistella sellaista kiusausta vastaan. Usein niissä tilanteissa tarvitaankin aivan erityistä Jumalan antamaa viisautta, jotta osattaisiin toimia oikein. Avustusten jakamisessa onkin siis pohjimmiltaan kysymys hengellisestä taistelusta, eikä sellaiseen mittelöön voinut ketä tahansa velvoittaa. Jaket 5 ja 6. Kaikki, jotka olivat koolla, pitivät tätä ehdotusta hyvänä. He valitsivat Stefanoksen, miehen, joka oli täynnä uskoa ja pyhää henkeä, sekä Filippoksen, Prokoroksen, Nikanorin, Timonin, Parmenaksen ja Nikolauksen, antiokkialaisen käännynnäisen. Nämä tuotiin apostolien eteen ja apostolit rukoilivat ja panivat kätensä heidän päälleen. 2 ensiksi mainitusta avustajasta kerrotaan jatkossa enemmänkin. Sen sijaan muista palvelutehtävään siunatuista ei ole säilynyt tämän enempää tietoa. Mielenkiintoista kuitenkin on, että kaikkien 7 palvelutehtävään nimitetyn ja asetetun nimi oli kreikkalainen. Näin seurakunta hoiti erityisellä tavalla niitä, jotka kokivat tulleensa laimin lyödyiksi. Kätten päälle paneminen sinänsä oli jo Vanhasta testamentista tuttu käytäntö. Siinä seurakunta konkreettisella tavalla valtuutti nämä ihmiset toimimaan seurakunnan nimissä ja puolesta saamassaan tehtävässä. Myöhemmin näitä 7 miestä on alettu pitää seurakunnan ensimmäisinä diakoneina. Myös niiden ihmisten työtehtävät, jotka seurakunnissa nykyään hoitavat diakonian virkoja, ovat kehittyneet näiden ensimmäisten avustajien tehtävistä. Jäi 7. Jumalan sana levisi leviämistään. Opetuslasten määrä kasvoi Jerusalemissa nopeasti ja usko voitti puolelleen myös monia pappeja. Aivan ilmeisestikin seurakunnan päätös oli ollut oikea. Jumalan sana jatkoi voittokulkuaan ja monet Jerusalemin temppelissä palvelleista papeista löysi Jeesuksen vapahtajanaan. Jumalan sanan leviämisen nopeutuminen johtui myös siitä, että yhä useampi alkuseurakunnan jäsenistä kertoi Jeesuksesta muillekin. Aktiivisesti siinä työssä oli ainakin osa nimitetyistä diakoneista. Maininta uskoon tulleista papeista muistuttaa siitä, ettei edes ylipappien kiihkiä vastustus kyennyt estämään sanan leviämistä myös temppelissä työskentelevien keskuuteen. Pappien tehtävänä oli palvella temppelissä viikon kerrallaan 2 vuodessa. Yhteensä pappeja ja leiviläisiä arvioidaan olleen tuon ajan Israelissa erilaisissa palvelutehtävissä noin 18 000. Ja moni heistä siis liittyi ensimmäisiin kristittyihin. Kuten olet varmaankin jo huomannut, Luukas ei kerro moniakaan yksityiskohtia ensimmäisten kristittyjen elämästä. Hän vain tuo esiin suuria linjoja ja mainitsee vain aivan erityisistä yksityiskohdista. Myöskään sitä hän ei kerro, kuinka paljon aikaa näihin eri vaiheisiin kului. Niinpä emme tiedä myöskään sitä, kuinka kauan Stefanos ehti toimia diakonian tehtävissään ennen seuraavaksi kuvattuja tapahtumia. Luen jakeen 8. Stefanos oli täynnä armoa ja voimaa, ja hän teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansan keskuudessa. Tunnustekoja ei siis tapahtunut pelkästään 12 apostolin kautta, vaan Jeesus käytti muitakin ihmettekojensa välikappaleina. Diakoneista Jeesus näytti valinneen Stefanoksen erityiseen käyttöön, ja se puolestaan herätti vastustusta niissä, jotka eivät olleet ihastuneet Jeesuksesta kertovaan julistukseen. Jäi 9. Silloin muutamat miehet ryhtyivät väittelemään hänen kanssaan. Toiset näistä kuuluivat niin sanottuihin vapautettujen, kyreneläisten ja aleksandrialaisten synagogiin. Toiset olivat kotoisin Kilikiasta ja Aasian maakunnasta. Erityisesti kreikankielisiltä alueilta tulleet juutalaiset ryhtyivät väittelemään Stefanoksen kanssa. Jerusalemissa oli tuohon aikaan 100 synagogia ja monet niistä oli rakennettu palvelemaan eri puolilta mahtavaa Rooman valtakuntaa kotoisin olevia juutalaisia. Mainituista paikkakunnista Kyrene sijaitsi Pohjois-Afrikan rannikolla, Aleksandria Egyptissä ja Kilikia nykyisen Turkin alueella. Aasia tarkoitti tuohon aikaan Aigeian meren itäpuolella sijainnutta sen nimistä roomalaista maakuntaa. Näiden lisäksi mainittiin myös vapautetut tai libertiinit, niin kuin heitä vuoden 1938 käännöksessä kutsutaan. Heitä tarkoitettiin roomalaisten edellisellä vuosisadalla sotavangeiksi ja samalla orjiksi ottamia juutalaisia, jotka olivat myöhemmin saaneet vapautensa takaisin. Myös näiden jälkeläisiä kutsuttiin vapautetuiksi. Hekin siis muodostivat oman ryhmänsä muutenkin kirjavassa kansanpaljoudessa. Stefanos ei kuitenkaan perääntynyt. Luen jakeesta 10 ja 14. Mutta hengen voimalla hän puhui viisaasti, eivätkä he kyenneet pitämään puoliaan. Silloin he värväsivät joitakin miehiä sanomaan, olemme kuulleet hänen puhuvan herjaavia sanoja Mooseksesta ja Jumalasta. He yllyttivät kansaa, kansan vanhimpia ja lainopettajia. Ja sitten he kävivät käsiksi Stefanokseen ja veivät hänet suuren neuvoston eteen. Siellä he toivat kuultavaksi vääriä todistajia, jotka sanoivat: tämä mies puhuu lakkaamatta tätä pyhää paikkaa ja lakia vastaan. Me olemme kuulleet hänen sanovan, että Jeesus, se nasaretilainen, hajottaa tämän paikan ja muuttaa säädökset, jotka Mooses on meille antanut. Pyhän hengen voima näkyi siinä viisaudessa, jolla Stefanos käytti Raamatun sanaa. Ja kun vastustajat eivät kyenneet osoittamaan hänen opettaneen väärin Raamatusta, he turvautuivat väkivaltaan. Samalla tavalla oltiin toimittu aikaisemmin suhteessa Jeesukseen. Stefanos raahataan siis suuren neuvoston eteen syytettynä rikkomuksista temppeliä ja Moosesta, eli Mooseksen lakia vastaan. Samalla tavalla oli aikoinaan väärin perustein syytetty myös Jeesusta. Silloinkaan kukaan ei kuitenkaan kyennyt näyttämään syytöstä toteen. Jae 15. Kaikki, jotka istuivat neuvostossa, kiinnittivät katseensa Stefanokseen, ja hänen kasvonsa olivat heistä niin kuin enkelin kasvot. Se, mitä tarkkaan ottaen tarkoitti se, että Stefanoksen kasvot näyttivät enkelin kasvoilta, on vaikea tietää. Yksi mahdollisuus on se, että kuulijat näkivät Stefanoksessa jotakin samaa, mitä Israelin kansa oli aikoinaan nähnyt Mooseksessa. Kun tämä oli Siinain vuorella aikanaan seurustellut Jumalan kanssa, hänen kasvonsa olivat alkaneet loistaa tavalla, joka herätti pelkoa Israelin kansassa. Siksi hänen täytyi peittää kasvonsa. Toinen mahdollisuus ymmärtää puhe Jumalan enkelin kasvojen kaltaisuudesta liittyy sanan enkeli merkitykseen. Sanana se tarkoittaa sanan saattajaa. Siksi voi olla, että ilmaisu tarkoittaa sitä, että kuulijat tajusivat sydämessään kuuntelevansa viestin tuojaa, jolla oli tuotavanaan sanoma Jumalalta. Luen luvusta 7 jakeen 1. Ylipappi kysyi, pitääkö syytös paikkansa. Stefanosta oli siis syytetty rikoksesta temppeliä ja Mooseksen lakia vastaan, mutta häntä ei tahdottu tuomita ilman, että hänelle annettiin mahdollisuus puolustautua. Ja tuon tilaisuuden Stefanos tosiaan käyttää hyväkseen. Jae 2. Stefanos vastasi, veljet, kansamme isät, kuulkaa minua. Kirkkauden Jumala ilmestyi isällemme Abrahamille, kun hän oli Mesopotamiassa, eikä vielä ollut asettunut Harraniin. Huomaa, että Stefanos ei pidä syyttäjiä vastustajinaan, vaan kutsuu heitä veljikseen. Eikä hän myöskään pidä sellaista puolustuspuhetta, jota kuulijat ehkä olivat odottaneet. Hän ei ryhdy selittämään, miksi joku ehkä oli ymmärtänyt hänen tarkoituksensa väärin, sillä Stefanos tiesi, mistä väärinymmärrykset viime kädessä johtuivat. Hänen kuulijoiltaan puuttui ymmärrys siitä, kuka Jeesus Kristus on. Niinpä hän alkaa selvittää Raamatun pelastushistoriaa Israelin kantaisästä Abrahamista alkaen. Tälle hän Jumala antoi ne lupaukset, joiden toteutumista Stefanos itse asiassa oli julistanut. Jakeet 3, 4 ja 5. Jumala sanoi hänelle, lähde maastasi ja sukusi parista ja mene maahan, jonka minä sinulle osoitan. Silloin hän lähti kaldialaisten maasta ja asettui Harraniin, ja hänen isänsä kuoltua Jumala siirsi hänet tähän maahan, jossa te nyt asutte. Jumala ei antanut siitä Abrahamille jalan leveyden vertaa, mutta lupasi, että hän antaa sen omaksi hänelle ja hänen jälkeläisilleen, vaikka Abrahamilla ei ollut lapsia. Abraham oli lähtenyt liikkeelle kodistaan pelkästään Jumalan antaman lupauksen turvin. Abrahamilla ei ollut sen enempää maata kuin lapsiakaan, ja kuitenkin hän luotti siihen, että Jumala järjestäisi asiat lupaamallaan tavalla. Jakeet 6, 7 ja 8. Jumala sanoi, sinun jälkeläisesi tulevat elämään muukalaisina vieraassa maassa, ja heitä pidetään orjuudessa ja sorretaan 400 vuotta. Mutta minä, niin sanoi Jumala, tuomitsen sen kansan, joka orjuuttaa heitä. Sen jälkeen he lähtevät sieltä ja palvelevat minua tässä paikassa. Jumala teki Abrahamin kanssa liiton, jonka merkkinä on ympärileikkaus. Abrahamille syntyi Iisak, ja Abraham ympärileikkasi hänet 8. päivänä, samoin Iisak Jaakobin ja Jaakob kansamme 12 kantaisää. Stefanos muistuttaa kuulijoita ympärileikkauksen liitosta ja siirtyy sen jälkeen puhumaan Iisakista, Jaakobista ja tämän pojista. Seuraavaksi hän keskittyy erityisesti Joosefiin, joka joutui veljeensä vainoamaksi. Jatkan jakeesta 9 aina jakeeseen 16. Kantaisämme kadehtivat Joosefia ja myivät hänet Egyptiin, mutta Jumala oli hänen kanssaan ja pelasti hänet kaikista ahdingoista. Jumala antoi hänelle viisautta niin, että Faarao, Egyptin kuningas, mieltyi häneen ja uskoi hänen hallintaansa koko Egyptin maan ja oman taloutensa. Sitten tuli koko Egyptiin ja Kanaaniin nälän hätä, vaikea ahdingon aika, eivätkä isämme saaneet mistään ravintoa. Mutta Jaakob kuuli, että Egyptissä oli viljaa, ja lähetti isämme sinne. Ensimmäistä käyntiä seurasi toinen, ja silloin Joosef ilmasi itsensä veljilleen, ja Faarao sai tietää hänen suvustaan. Joosef lähetti sanan isälleen Jaakobille ja kutsui luokseen hänet ja koko sukunsa, 75 henkeä. Niin Jaakob meni Egyptiin. Siellä hän kuoli, samoin kanta isämme, ja heidät vietiin Siikkemiin ja pantiin hautaan, jonka Abraham oli hopealla ostanut Siikkemistä Hamorin pojilta. Tarkkaan ottaen vain Joosef oli haudattu Siikkemiin. Sen sijaan Jaakobin hauta oli Hebronissa, jonne myös Abrahamkin oli haudattu. Stefanos näyttää puheensa tässä kohtaa noudattaneen Siikkemissä elänyttä perimätietoa, jonka mukaan Joosefin lisäksi alueelle olisi haudattu Jaakob ja muutkin hänen pojistaan. Vanhasta testamentista sellaista tietoa ei ole kuitenkaan luettavissa. Stefanoksen tarkoitus tuli kuitenkin kaikille hänen kuulijoilleen selväksi. Pelastamalla Joosefin, Jumala valmisti pelastuksen myös häntä vainonneille veljille. Sitä samaa viestiä oli Pietarikin aikaisemmin julistanut puheessaan Jeesuksesta. Jeesuskin oli lähetetty maailmaan ennen muuta siksi, että juutalainen kansa löytäisi hänessä pelastuksen. Häntä oli vainottu Joosefin tavoin, mutta Joosefin lailla hänkin voisi tuoda pelastuksen vainoojilleen. Ensi kerralla katsomme Stefanoksen puheen jatkoa ja näimme myös, miten siihen suhtauduttiin.
0: Kiitos pastori Jukka Nuorvanto tämän päivän opetuksesta. Ja tuosta Stefanoksen puheesta siis lisää seuraavassa jaksossa. Silloin kuulemme luvusta 7 jakeesta 17 eteenpäin. Ja seuraavan jakson aihekin on ensimmäinen kristitty marttyyri. Ja se jo paljastaa meille jotakin Stefanoksen tulevasta kohtalosta. Mutta siitä lisää seuraavassa jaksossa. Medialähetys sanansaattajat eli Sansa kustantaja tuottaa tätä Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa, ja Sansa on siis yksi kirkon virallisista lähetysjärjestöistä. Niin kuin apostoleille ja alkuseurakunnalle oli annettu tehtäväksi mennä maan ääriin ja kertoa Jeesuksesta, niin se sama tehtävä koskee meistä ihan jokaista. Se lähetystehtävä on meille Raamatussa annettu. Sansa lähetysjärjestönä hyödyntää mediaa evankeliumin eteenpäin viemiseksi, sillä median kautta tavoitamme ihmisiä erilaisten maiden rajoista ja rajoituksista riippumatta. Sansa on tehnyt lähetystyötä median kautta jo vuodesta 1973, ja tämä vuosi onkin Sansan juhlavuosi, nimittäin 50 vuotta tulee Sansalle mittariin tänä vuonna. Erilaisia juhlallisuuksia tietysti tänä vuonna järjestetään ja juhlistetaan tätä 50 vuoden taivalta. Ja suurimpana tietysti kesällä sitten medialähetyspäivät, jotka tänä vuonna muuten pidetään Hyvinkäällä. Mutta lähetystyökään ei olisi mahdollista ilman niitä ihmisiä, teitä, jotka olette valmiita lähtemään ja toisaalta lähettämään ihmisiä maailmalle, tukemaan lähetystyötä. Lähetystyössä voi olla mukana monella tapaa ja Sansan kautta voit esimerkiksi tulla vapaaehtoiseksi, jos koet, että sinulla on jotakin sellaisia lahjoja tai taitoja, joita haluaisit antaa järjestömme käyttöön, niin meiltä löytyy laidasta laitaan hyvin monenlaista tehtävää, mitä vapaaehtoisena voit tehdä. Jos sinä koet, että sinulla olisi sen verran vapaata aikaa elämässäsi ja haluaisit palvella lähetystyön parissa omilla lahjoillasi, mutta et ehkä ole se tyyppi, joka suinpäin rynnistää lähetystyöhön tuonne maailmalle, niin kannattaa olla yhteydessä Sansaan vaikka meidän toimistolle tai nettisivujen kautta laittaa viestiä ja sinäkin voit päästä osaksi lähetystyön maailmaa ihan hyvin matalallakin kynnyksellä. Kannattaa vierailla sansa.fi kotisivuillamme. Sieltä löydät lisätietoa, miten voit osallistua medialähetystyöhön. Tässä oli kaikki tällä erää Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa. Vapahtajamme Jeesus Kristus siunatkoon sinua ja kuulemiin ensi kertaan.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina
0: olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30,
2: sunnuntaina

0: 18. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com.
2: Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
0: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä.

0: yksilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Borosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

Shalom Alechem, eli shalom teille kaikille, jotka kuuntelette tätä Israel Magazinien. Tämä lähetys tulee täältä Purosen suomalaisen helluntain seurakunnan studiolta. Ja meidän lähetysaikamme on näin tiistaisin kello 13 ja 14 välisenä aikana. Minä olen Osmo Pakarinen, joka toimitan tätä magasiiniohjelmaa ja otan tässä esille asioita ja tapahtumia, jotka koskevat Israelia. Menneitä, nykyisiä ja tuleviakin. Tämä lähetys uusitaan lauantaina kello 10 aamupäivällä, alkaen siis kello 10. Ja minä luen aina näin aluksi psalmien kirjasta jonkun psalmin joitakin jakeita tähän ja teen sen nytkin. Minä luen psalmista 46. Otsikkona on Jumala on turvamme. Ja varmaan kuulijat, hyvätte, ymmärrätte ja tiedätte, miksi tällainen otsikko on nyt ajankohtainen. Laulun johtajalle. Koorahilaisten laulu. Korkea ääniala. Jumala on turvamme ja linnamme, auttajamme hädän hetkellä. Sen tähden emme pelkää, vaikka maa järkkyy, vaikka vuoret vaipuvat merten syvyyksiin, meret pauhaavat ja kuohuvat, vuoret vapisevat Jumalan suuruuden edessä. Seela. Ja se tarkoittaa pysähdy hetkeksi ajattelemaan, mitä olet kuullut. Virta ja kaikki sen haarat ilahduttavat Jumalan kaupunkia, korkeimman pyhiä asuinsijoja. Jumala on kaupunkinsa keskellä, kaupunki ei järky. Hän auttaa sitä, kun aamu valkenee, kansojen meri kuohuu. Valtakunnat horjuvat, maa järkkyy hänen äänestään. Herra Sebaot on kanssamme, Jaakobin Jumala on turvamme. Siellä. Eli näillä ajatuksilla aloittelen tässä ja teen nyt sitten pienen poikkeuksen. Ilmoitin kyllä tämän magasiinin uusinnasta lauantaina alkaen kello 10, mutta sitä seuraavana päivänä, 10.5. alkaen kello 15.30, on suomalaisen helluntain seurakunnan tiloissa Pinsjyrkassa, Kungsgata 58, äitien päiväjuhla. Ja siinä on yhteistyössä järjestämässä sitä Purosin kaupunki ja suomen kielen hallintoalue. Eli suomenkieliset äidit, jotka ymmärrätte suomenkielisen puheen, tervetuloa. Ja en minä usko, että miehiä ovelta palautetaan, jos he vain suomea ymmärtävät. Tulkaa siis tulevana sunnuntaina. Alkaen kello 15.30 äitien päiväjuhla. Ja siellä on luvassa kakkukahvitkin sitten johonkin. Tuleeko ne puolessa välissä vai lopussa? Tulkaa. Sittenpä maistatte ja koette, tuliko puolessa välissä vai lopussa. Mutta siis, tervetuloa. Tämä oli nyt vähän tähän poikkeuksellinen ilmoitus. Ei koske Israelia, vaan koskee suomen kieltä ymmärtäviä. Nyt palataan sitten asiaan, niin kuin kuuluu sanoa. Eli nyt on sitten Israel Magazine ja siinä on ensimmäisenä otsikolla tämmöinen erikoinen asia, mun mielestä erikoinen, kun kyseessä on niin iso asia. Eli Israel Today-lehdessä oli tämmöinen kirjoitus 4. päivä toukokuuta. Sen on kirjoittanut Amelie Portel. Otsikko kuuluu: Israelin suurin aurinkovoimala avautuu Negevin 2 vuoden kuluttua.
Sitä on jo aloitettu rakentamaan, mutta siitä tulee niin valtava, että se kestää 2 vuotta asentaa nämä aurinkokennot sillä tavalla, että niitä voidaan sitten auringon liikkeiden mukaan siirtää, että auringon valo tuottaa sitten sitä sähköä koko ajan. Ja tässä sanotaan tällä lailla, että laitoksen asennettu kapasiteetti on 260 megawattia. Ja se käyttää aurinko kohdeteknologiaa ja sen kautta kehitetään julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusmallia noudattaen, jossa sitten toimitetaan sähköä yksityisille ja sitten erilaisille järjestöille, mutta kuten sanottu, niin se on valmis 2 vuoden kuluttua, mutta nyt jo ilmoitetaan, että tällainen valtava laitos on tulossa. Ja tässä sanotaan näin, että sen suunnittelusta, rahoituksesta ja rakentamisesta ja sen käyttöön ottamisesta ja sitten ylläpidosta on lupa tai takuut 25 vuodeksi. Ennen kuin sitten omistusoikeus palautuu valtiolle. Tämä on yksityinen yritys, joka tämän tekee valtion tukemana, mutta 25 vuotta se pysyy niin kuin yksityisellä ja sitten siirtyy valtion omistukseen. Tämä voimalaitos on hyvä uutinen koko Israelin valtiolle ja erityisesti Etelä-Korealle. Nimittäin sieltä tulee tämän aurinkokennokentän rakentajat. Tekoälyvallankumoushan tässä on mukana, joka lisää sitten energian kysyntää ja ruokkii maailman laajuista kilpailua datakeskusten ja palvelintojen perustamiseksi, palvelutilojen perustamiseksi. Ja tämä on yksi monista megaprojekteista, jota edistämme eri puolilla maata, kertoo tämän Etelä-Korean infrastruktuurikomitean puheenjohtajan, jonka nimi on Elkohean. Hänellä on ihan juutalainen nimi. Hän on kertonut tämän Israelin kansalliselle televisiokanavalle sunnuntaina. Ja eteläisellä alueella, siis Israelin eteläisellä alueella, runsaan auringonpaisteen ansiosta on hyvin potentiaalinen tilanne. Sitä voidaan käyttää ja se välittää sitten sitä sähköä sekä puhtaan energian tuotannon keskuksena, että sitten myöskin muutettuna, millä tavalla sitä sitten me muutetaan, sitä ei tässä sanota, mutta ehkä se sitten menee vähän niin kuin ohuemmalla sähköllä sitten se loppu. Tällä tavoin vahvistamme Israelin energiaturvallisuutta ja luomme korkealaatuisia työpaikkoja ja asetamme Israelin jo ennestään teknologisen suurkaupungin globaaliksi johtajaksi tekoälyn alalla. Hän lisäsi vielä sitten, tämä hanke liittyy tämmöiseen sarjaan Ashalimin alueen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvaan uusiutuvan energian aloitteisiin, joita johtavat energiaministeriö, tilintarkastusvirasto ja sähköviranomainen. Näiden aloitteiden odotetaan yhdessä tuottavan yli 800 megawattia. Jotka ymmärrätte sähkön päälle, varmasti tiedätte, että kyseessä on suuri määrä auringon tuottamaa sähköä, kun puhutaan 800 megawattista. Näin. Nyt mä vaihan sitten aihetta ja kuunnellaan hetki tässä musiikkia välillä. Tässä on Asko Pollari ja hänen laulunsa otsikkona on Armo.

korjaan tuon laulun tittelin. Otsikon se oli Agape, eli pyyteetön rakkaus, niin kuin te kuulittekin tuossa laulujen sanoissa. Seuraava laulu, joka täältä tulee, on sitten otsikoituna Armo. Mutta nyt ollaan tässä Israel Today-lehden 4. päivä toukokuuta julkaistussa. Ja siinä on Edgar Lefkovic, joka on kirjoittanut seuraavanlaisen otsikon ja siitä sitten jotain selostusta. Eli Ranskan juutalaisilla ei ole tulevaisuutta. Kymmenet ranskalaisjuutalaiset lääkärit valmistautuvat muuttamaan Israeliin. Ja tämä jatkuu näin. Lähes 4/5 Ranskan juutalaisesta tuntee olonsa turvattomaksi tuoreen kyselyn mukaan. Tämä on aikamoinen juttu, kun ajattelee 4/5, eli 80. Se on jo aikamoinen määrä. He kokevat olonsa turvattomaksi Ranskassa. Ja sieltä on tullut jo viime vuonna vähän yli 200. Kaikki ei ollut silloin lääkäreitä, mutta kaikki oli kuitenkin juutalaisia, jotka tulivat Israeliin vuosi sitten. Nyt nämä lääkärit ovat kokoontuneet viime sunnuntaina Pariisissa. Ja heillä oli tämmöinen lääketieteen ammattilaisille tarkoitettu seminaari, johon oli liitetty maahanmuuttoseminaari. Eli lääketieteen lisäksi he saivat nyt keskustella ja kuulla sitten mahdollisuudesta muuttaa tosiaan Israeliin. Ja tämä tapahtuma, se järjestettiin juutalaisdiasporan maailmanlaajuisen myllerryksen aikana, mikä on erityisen havaittavissa Ranskan 450 hengen yhteisössä. Eli Ranskassa on noin monta juutalaista. Heitä asuu myös Euroopan muissa maissa. Ja nyt on niin, että Ranskassa on myöskin Euroopan suurin muslimiväestö. Eli siellä on nyt sekä että Euroopan suurin määrä niin juutalaisia kuin muslimeja. Ja tämän tuoreen tutkimuksen mukaan niin lähes 4/5 Ranskan juutalaisesta tuntee olonsa turvattomaksi. Ja antisemitismin vuoksi täällä eläminen on käymässä yhä vaikeammaksi, sanoo 20

0: 26-vuotias pariisilainen yleislääkäri Rafael Mimonum, joka osallistui tähän jo edellä mainittuun lääketieteelliseen seminaariin. Vaimonsa kanssa hän oli mukana siellä ja hän jatkaa. Suurin osa nuorista miettii paljon, miten he voisivat elää Israelissa ennen kuin se on liian myöhäistä. No, tämä oli hänen vaimon ajatus. Ja yksi asia on siinä, joka heitä kiinnostaa tämän turvattomuuden lisäksi, on se, että Israelissa on kova lääkäripula. Ja tässä sanotaan, että nyt sitten kolmannen Medic Paris-tapahtuman, eli tämän seminaarin järjestämisen yhteydessä, siellä pyritään myöskin samanaikaisesti puuttumaan lääkäripulaan, joka on vallalla Israelissa. Ja sieltä on tullut edustajia mukaan tähän tavoittelemaan nyt sitten läsnäolijoita, että kuka voisi ajatella yhteistyössä Israelin valtion kanssa muuttamaan Israeliin ja toimimaan siellä lääkärinä erikoisesti Negevissä, siis eteläisessä osassa, niin kuin myöskin Galileassa. Näistä molemmista oli edustaja paikalla keskustelemassa näiden lääkäreiden kanssa heidän mahdollisesta muuttamisesta Israeliin. Samanaikaisesti tai samankaltaisia yksin omaan lääketieteen ammattilaisille suunnattuja tapahtumia on myös järjestetty nyt viimeisen 2,5 vuoden aikana eri puolilla maailmaa. Pariisissa, Buenos Airesissa, Lontoossa, Los Angelesissa, Sydneyssä, Melbourneissa, Torontossa ja Montrealissa. Ja näiden kokoontumisen aikana, jonka tavoitteena on ollut juuri tällaisten virtaviivaisten lääkäreiden byrokratiaa helpottaminen. Siis virtaviivaistaa lääkäreiden byrokratiaa. Israelin terveysministeriölle on laitettu nyt 50 lääkärin luvan muuntamishanke. Eli heidät halutaan integroida Israelin terveysjärjestöön, joka on erilainen kuin missä he ovat toimineet Ranskassa. Ja nyt sitä halutaan virtaviivaistaa, eli tehdä helpommaksi näille lääkäreille tulla ja aloittaa työ Israelissa. Ja tämän seminaarin yksi tarkoitus oli tiedostaa tai tiedoittaa heille tästä. Sitten myöskin tässä on sodan aikana tapahtunut aika paljon kuitenkin näitä muuttoja, vaikka sodan raivotessa Israelissa Hamasin johtamasta hyökkäyksessä, niin maan eteläosiin 7. lokakuuta 2023, siitä lähtien maahanmuutto on kuitenkin ollut jonkunlainen haaste. Eli siinä on ollut ongelma, ei ole oikein uskallettu lähteä. Ja tämä seminaari, joka nyt oli Pariisissa, niin sen yksi tarkoitus oli rohkaista, ilmoittaa, että me teemme teidän tulonne helpommaksi ja että ei tarvitse enää pelätä. Israelin alialiike eli maahanpaluu integraatio ministeriö, niin hän sanoo, anteeksi, oli pieni tärskäys. Hän ilmoittaa seuraavanlaista, että tämmöiset luvut on viime vuonna noussut esille, kun on puhe Ranskassa asuvista juutalaisista, eli 558 Ranskan juutalaista muutti viime vuonna Israeliin. Sitten vuotta aikaisemmin luku oli 519. Eli kaiken aikaa sieltä on tullut, ja nyt nämä 200 lääkäriä on sitten keskustelemassa muutosta. Israeliin muuttavien ranskalaisten lääkärien määrä nousi 25 vuonna 2004 57 viime vuonna. Eli lääkäreitä ei ole kaikki noin 200, vaan 57 läsnä olevista oli siis lääkäreitä. Haasteemme on se, että Israelin pitäisi olla ensisijainen prioriteetti niille, jotka päättävät lähteä, Ja se tarkoittaa sitä, että teemme kaikkemme sujuvan integraation helpottamiseksi, sanoo alia- ja integraatioministeri Ofir Sofer tälle Israelin kansalliselle televisiolle. Ja hän huomaatti siinä, että ohjelma on saavuttanut yli kolmanneksen tavoitteistansa tuoda 2000 lääkäriä ympäri maailmaa Israeliin 5 vuoden aikana, ja että heidän vaikutuksensa maan terveydenhuoltojärjestelmään on nyt jo jättänyt hyvän jäljen syrjäseuduille, kuten Negeviin ja Galileaan. Eli sinne on jo näitä tullut, näistä noin 1000 kahden vuoden aikana tulleista lääkäristä. Kuinka moni on mennyt näihin, sitä ei tässä sanota, mutta sitten heillä itse kullakin nyt on siellä seminaarissa ollut tällainen ajatus tai tiedote tuotavaksi läsnä oleville. Me emme koe enää oloamme turvalliseksi Ranskassa. No, antisemitismia on aina ollut, mutta olen ylpeä juutalainen, sanoo Eitan, yleislääkäri ja 35-vuotias, 3 lapsen isä, joka aikoo muuttaa Jerusalemiin vuosikymmenen sisällä lastensa parhaaksi. Ranskassa ei ole tulevaisuutta. Ihmiset täällä ovat hermostuneita ja heidän on tehtävä vaikeita päätöksiä, sanoo Nefesin perustamisjäsen ja puheenjohtaja Tony Calvert tälle Israelin kansalliselle televisiolle ja jatkaa. Antisemitismia on aina ollut ympäri maailmaa, mutta kun se tulee suoraan kasvoihin eikä vain selän takana, se alkaa huolestuttaa. Meillä oli aina tapana sanoa, ettei pidä juosta karkuun jonkun, vaan juosta johonkin. Mutta nyt pakenemisesta on tullut todellisuutta useissa maissa. Se ei ole enää sananparsi, vaan nyt se on totta. Viimeisen 4. vuosisadan aikana ryhmästä tuli alun perin tunnettu nimi Yhdysvalloista ja Kanadasta tulevan maahanmuuton edistämisessä. Eli se oli tuo järjestö, jonka nimi oli Nefesin. Se järjestö on tullut nyt tunnetuksi siitä, että se toimittaa näitä paluumuuttoasioita juutalaisille. Se alkoi siis USA:ssa ja Kanadassa, mutta se on nyt ympäri maailmaa tämä järjestö. Ja nyt tässä on sitten tämä ongelma, joka oli jo esillä, tämä yhteys Israeliin 7. lokakuuta 23 sen jälkeen, niin täällä nyt nämä jotkut näistä nuoremmista lääkäreistä sanovat näin, että haluan auttaa Israelia, koska se on ainoa maa, joka on tukenani, jos tarvitsen apua, sanoo 35-vuotias Melvin Brysselistä, joka suorittaa plastiikkakirurgian erikoistumiskoulutusta ja toivoo muuttavansa noin 1 vuoden kuluttua Israeliin. Täällä pelkään näyttää olevani juutalainen, siis Belgiassa, koska täällä on paljon antisemitismiä. Jos haluat menestyä, sinun on piiloitettava juutalaisuutesi. Ja hän jatkaa tässä. Kaikkien viime vuosien tapahtumien jälkeen tunnemme vahvaa yhteenkuuluvaisuutta Israelin kanssa. Ja tämän saman sanoo myöskin Lauren Bonami, 57-vuotias gynekologi. Hänkin on kotoisin ranskankielisestä Polynesiasta ja Tahitin saarelta. Ja hän on lääketieteellisessä seminaarissa mukana juuri. Tämän tähden hän haluaa kuulla, miten muutto olisi mahdollinen Israeliin. Koska täällä tunnemme itsemme hyödyttömiksi juutalaisen kansakunnan ja Israelin kannalta. Siellähän meidän tulisi olla apuna oman kansan keskellä.
1: Ja nyt kuunnellaan tuota jo edellä mainitsemaani armolaulua.

Kyllä armoa tarvitaankin. Edelleen minulla on tässä Israel Today-lehdestä Mike Magenheimin kirjoittama 1. toukokuuta julkaistu artikkeli, ja otsikko on tällä tavalla. Yhdysvaltain ulkomaisen avun valvontaviranomainen löysi todisteita 4 uuden YK:n työntekijän liittämisestä lokakuun 7. päivän kauheuksiin. Eli viraston päätarkastaja toimisto sanoo, että henkilöt, mukaan lukien 3 opettajaa, ohjattiin Yhdysvaltain ulkoministerille mahdollista Yhdysvaltojen rahoittamien avustusohjelmien hylkäämistä varten. Eli siellä harkitaan nyt, että näiden YK:n virkailijoiden osallistumisen tähden USA vähentäisi avustusta. Sen tähden, kun on hyväksynyt YK tällaista henkilökuntaa siihen järkyttävään tapahtumaan. Niin, Yhdysvaltain kansainvälisen kehitysviraston AEA:n päätarkastajan toimisto ilmoitti torstaina, siis viime viikolla, löytäneensä todisteita, jotka yhdistävät 4 YK:n palestiinalaispakolaisten avustus- ja työviraston YK:n nykyistä tai entistä työntekijää Hamasin johtamiin terroristi-iskuihin Etelä-Israelissa 7. lokakuuta 2023. He olivat YK:n palkkalistoilla olevia. 3 opettajaa ja 1 sosiaalityöntekijää epäillään osallistumisesta terroritoimintaan 7. lokakuuta tehtyyn, koska iskujen aikana tai Israelista siepattujen ja Gaasan vietyn siviilipanttivankien pidättämisestä. Tällä tavalla he ovat olleet siellä mukana. Eli pidättäneet siviilejä ja vieneet niitä sitten vankeuteen Gaasaan. Nämä henkilöt siirrettiin Yhdysvaltain ulkoministeriön harkittavaksi heidän erottamisekseen tai erottamisekseen, jotta he eivät enää työskentelisi Yhdysvaltojen rahoittamissa avustusjärjestöissä. Tämän pääkonttorin väki totesi sen näin ja pyysi kommenttia YK:n pääsihteeriltä ja myöskin UNVRAlta, että kuinka tämä on mahdollista. Ilmoitusta seuraa sitten helmikuussa tehty erillisiä toimenpiteitä, joissa sitten virasto määräsi Hafez Moussa Muhammad Moussan, entisen UNVAn koulun rehtorin Gaasassa, joka oli 10 vuoden ja koko hallituksen kattavan virkakiellon, siis hän sai koko hallituksen kattavan virkakiellon. Tutkijat havaitsivat, että Hamasin jäseneksi tunnistettu Moussa koordinoi viestintää muiden epäiltyjen jäsenten kanssa 7. päivä lokakuuta. Tämä oli tiettävästi ensimmäinen kerta, kun Yhdysvallat kielsi terrorismin tai terroristin, joka oli kytköksessä humanitaarisen avun ohjelmoinnissa vastaavana YK:n järjestössä, toimisto sanoo. UNRWA vahvisti sitten Israelin kansalliselle televisiolle, että Moussa erotettiin tutkimuksen seurauksena. Eli hän oli siis syyllinen. Alussa luki, että epäiltiin, mutta nyt se on sitten todettu, että hän oli syyllinen. Toimisto ilmoitti myöskin, että se on meneillään oleva UNRWAn sitä koskevan tutkinnan on tähän mennessä jo ottanut 7 henkilön syytteeseen panoon lokakuun 7. päivän iskuihin osallistumisesta ja 14 muun henkilön syytteeseen panoon epäiltyjen Hamasiin liittyvien yhteyksien vuoksi. Eli nämä on olleet UNRWAn palveluksessa, siis YK:n järjestön palveluksessa, ja toimineet Hamasin kanssa yhteistyössä. USAIDin eli USA:n ulkomaan avun johtoryhmän tutkija
ryhmän kysymyksenä on edelleen varmistaa se, että Yhdysvaltojen rahoittamia humanitaarista apua Gazassa, että sitä ei johda Hamasiin liittyneet YK:n väki tai jonkun muun ulkomaalaisen järjestön henkilö, joka on liitettynä Hamasin toimintaan. Jos tällaista löytyy, niin siihen on päätös, että avustus sitten loppuu USA:lta. Varoja ei sitten enää anneta tällaiseen järjestykseen. Jos tämmöinen kytkös löytyy, kertoo Gazassa toimivan avustusjärjestön keskustoimisto. Eli tämä oli ikävä uutinen, joka valheena otettiin vastaan, ei se ole totta, ei se ole totta, ei siellä ole mitään semmoista koskaan tapahtunut. Se on vain huhua ja se on pahan puhumista. Mutta nyt on YK itse tutkinut ja YK on itse erottanut noi kaikki henkilöt, koska kytkökset oli selvät. Heidän palkkalistoissa olleet oli toimineet Hamasin kanssa yhteistyössä. Eli tämä on nyt todistettu, että se ei ollutkaan juoru eikä se ollut pahan puhumista, vaan että siellä tosiaan on ollut tämmöiset kytkökset. No hyvä, ne on nyt erotettu. Ja sitten tähän otan vielä yhden lähempää tulevan uutisen, eli tämä taitaa olla kukaan eilisestä Israel Today-lehdestä. Eipäs olekaan, vaan tämä on Israelin kaverit, sen niminen julkaisu. Ja se on julkaistu 1. päivä toukokuuta. Ja tässä on ollut kirjoitus sitten Lähi-idästä. Ja siinä on tämä laivasto. 57 laivaa oli matkalla Kreikasta kohti Gazaa. Ja siellä oli kuulemma humanitaarista avustusta, materiaalia nämä laivat täynnä. Ja nyt sitten kävi niin, että ne on kuitenkin, ennen kuin ne pääsi Hamasin tai Israelin alueveden rajan sisäpuolelle, koska se on YK:n päätöksellä kielletty, sitä rajaa ei saa ylittää, koska siellä on sotatila, sinne ei siviilit saa tulla, vaikka olisi minkälaista. Ja jos avustusta haluaa järjestää, niin virallista tietä Ashdod-niminen satama Pohjois-Israelissa, sinne saa seilata ja siellä puretaan lasti ja se toimitetaan sitten avun tarpeessa oleville Gazassa. Eli on olemassa rehellinen, avoin tie, mutta nämä olivat tulossa nyt ihan protesti mielessä, että heidät huomioitaisiin, he tukevat Hamasia tavalla ja toisella. Ja nyt sitten Israel pysäytti jälleen yhden tällaisen laivueen, joka väitettiin tuoneen apua Gazaan. Tämä oli tähän mennessä suurin laivue, jossa oli noin 56 alusta, sanoinko mä 57, 56 alusta. Keskiviikkoiltana siis Israelin laivasto alkoi ohittaa ja valvoa laivoja Kreetan rannikolla, vaikka aiemmin tämä laivue on pysäytetty lähempänä Gazaa. Laivasto kutsui laivueen tulemaan Israelin satamaan Ashdodiin ja tuomaan apunsa virallisia kanavia pitkin. Aluksilla ei kuitenkaan löytynyt todellista apua, mikä osoitti laivueen olleen vain julkisuutta ilman todellista aikomusta auttaa. Ja jos uskallan sanoa, niin näistä useimmista laivoista löytyi kondomeja ja huumeita. Tämä on Israelin laivaston ilmoitus. Eli tämmöinen avustus, tämmöinen humanitaarinen apu. Tarkoitus oli vain herättää huomiota, painostaa Israelia jälleen kerran yhdellä tavalla, ette mukaan anna avustusta tuoda. Mutta kun Israel ilmoitti Ashdodin satamaan, menkää sinne, laivat puretaan ja virallista tietä apu viedään perille. Mutta nepä ei mennytkään sinne, nehän palas. Ne meni Kreetalle, Kreetan saarelle. Ei halunnutkaan tulla sitten Ashdodiin, vaikka siellä olisi ollut virallinen tie viedä avustusta. Niin. Minä aikaisemmin luin Ranskan
juutalaisista lääkäreistä. Lähes 4/5 kokee siellä olevista juutalaisista olonsa turvattomaksi. Ja nyt minulla on tässä Charles Gardner on kirjoittanut 21. päivä huhtikuuta Israel Today-lehdessä on niin kuin lainattu BBC:n uutista. Täällä lukee tämmöinen otsikko. Brittiläiset juutalaiset puhuvat lähdöstä. BBC:n ohjelma tarkastelee lisääntyvää uhkailua ja väkivaltaa, jotka ovat jättäneet monen pelon ja uhan alle siis Englannissa asuvista juutalaisista. Pohjois-Lontoossa juutalaisten tiloihin tehtyjen useiden iskujen jälkeen BBC:n tällä viikolla esittämässä panoraama-dokumentissa yli tusina ihmistä puhui peloistaan ja turvallisuutensa puutteesta, siis Pohjois-Lontoossa. Juutalaisen hyväntekeväisyysjärjestön 4 ambulanssin polttaminen on seurannut suuri tuhopolttoyritysten sarja 2 synagogassa ja 1 yrityksessä on ennätysmäärään antisemitististen välikohtausten ilmentymä keskellä väkijoukkoa, siis päivän valossa. Mukaan lukien viime vuoden Manchester synagoga hyökkäys, jossa kuoli 2 miestä. Judith Morris tutkii, miten tämä uhkailu ja väkivalta on saaneet nyt niin monet Britannian juutalaiset tuntemaan pelkoa ja uhkaa. Ja sitten eräs heistä, Amanda, 47-vuotias yhteisön johtaja, sanoo, että ja pelkää jokapäiväisen elämän aikana, ja se on johtunut siitä, että hänen kaltoinkohtelustansa, siis häntä on päivittäin kaltoinkohdeltu ja se on saanut hänessä aikaan tällaista päivittäistä pelkotilaa. Häntä on syljetty kadulla. Hänet leimataan vauvan tappajaksi, huudetaan tällä tavalla hänen peräänsä ja hän on saanut tappouhkauksia vain siksi, että hän on juutalainen. Tämä siis Lontoossa. WhatsApp-ryhmässä, jossa on noin 20 juutalaista, jossa monet ovat natsien pakolaisten lapsia tai lapsen lapsia, jotka aikoinaan näkivät Ison-Britannian antisemitismin turvapaikkana, he pakenivat sitä sinne. Niin nyt yksi näistä sanoo, että keskustelujen siirtyminen naapurustokeskustelusta on enempi ja vähempi kysymys elämästä ja kuolemasta heidän kohdallansa. Tunnen juutalaisia, joilla ei olisi lähtösuunnitelmia, hän sanoo, ja lisää, että monet hänen ryhmästään harkitsevat nyt muuttoa muutaman seuraavan kuukauden aikana pääasiassa Israeliin. Henkilöitä, joilla ei ennen ollut lähtösuunnitelmia, niin nyt on. Eivätkä he ole ainoita. Israelin hallituksen muuttoliikennetilastojen mukaan enemmän brittijuutalaisia on muuttanut Israeliin viimeisten 12 kuukauden aikana kuin minään muuna vuonna tämän vuosisadan vaihteen jälkeen. Eli aika paljon on lähdetty. Todella on ikävää lukea tällaisia uutisia. Mutta jos me kuuntelemme tähän nyt semmoisesta laulusta kuin Siunaa Herra, siunaa. Se on Asko Pollari.

Niin, armosta. Siinä Asko laulu ja kyllä sitä tarvitaan. Mulla on nyt tässä, tämä tulee myöskin Israel Today-lehdestä. Tämä on Kanaan Liduf-niminen henkilö kirjoittanut 30. päivä huhtikuuta tänä vuonna. Ja otsikko on tällainen. Sveitsin parlamentti äänesti Palestiinan valtion tunnustamista vastaan. Eli Bernin alahuone seurasi ylähuoneen esimerkkiä viime vuonna ja hylkäsi esityksen suurella enemmistöllä. Onpa tämmöinenkin maa olemassa, jossa ei palvota palestiinalaisvaltion ajatusta. Sveitsin parlamentti on Israelin kansallisen uutiskanavan mukaan ilmoittanut tämän päätöksen Sveitsin kansallisneuvoston äänestyksessä 116 lainsäätäjää 200 äänesti tunnustamista vastaan ja 66 sen puolesta. Sveitsin liittokokouksen maan kaksikamarisen parlamentin tiedotteen mukaan 11 lainsäätäjää pidättäytyi äänestämästä eikä jäljellä olevien 7 lainsäätäjän ääntä kirjattu. Mutta 116 hylkäsi tämän Palestiinan valtion perustamisajatuksen. 116 200. Kyllä siellä on ollut melko hyvä määrä. Äänestys koski nimittäin Geneven kantonin esittämää tekstiä. Ja siinä oli ehdotus Sveitsin tunnustamisesta Palestiinan valtiosta ja lisäksi vahvistettava se, että Sveitsi tekee kaikki mahdolliset toimenpiteet oikeudenmukaisuuden ja kestävän rauhan aikaansaamiseksi Israeliin ja Palestiinan välille, erityisesti nyt Geneven aloitteen pohjalta, eli tunnustamalla Palestiinan valtio. Tämä olisi niin kuin perusta pysyvälle rauhalle, mutta se ei mennyt läpi. Aloite oli vasemmistolaisten ja äärivasemmistolaisten sekä PLO:n virkamiesten 2000-luvulla ajama suunnitelma, jossa ehdotettiin, että Palestiinan itsehallinto ottaisi haltuunsa Jerusalemin vanhan kaupungin juutalaiskorttelin lukuun ottamatta ja tekisi muita myönnytyksiä matkalla Palestiinan valtion perustamiseen Juudeaan, Samariaan ja Gaasaan. Mutta Sveitsin juutalaisten yhteisöjen liiton eli SIG:n pääsihteeri Jonathan Kreutner, hän kertoi Israelin kansalliselle televisiokanavalle, olemme aina sanoneet tukevamme kahden valtion ratkaisua, mutta että se tulisi saavuttaa neuvottelujen ja rauhanomaisen ratkaisun kautta, ei yksipuolisten julistusten kautta, joka nyt on vallalla. Tämän tähden he eivät sitä hyväksyneet. Se on yksipuolisen julistuksen seurausta tämä. Tämä oli nyt niin kuin lähelle loppuansa tämä magasiini, mutta tähän loppuu vähän iloisempi, oikein paljonkin iloisempi asia. Mutta tuo on hyvä huomioida, että ei kaikki niele kaikkia karvoineen, vaan ottavat selvää ja sitten tekevät päätöksen sen mukaan, mikä on oikeudenmukainen. Eli Israelissahan oli tämä itsenäisyyspäivä, Yom HaAtzmaut, sen nimenen juhla, niin tästä kirjoittaa sitten Israelin kansalliset uutiset. Ja siellä on otsikko tällainen, että tuona mainittuna Yom HaAtzmautin edellä kymmeniä uusia olimeja Pohjois-Amerikasta eli maahan alian tekeviä paluumuuttajia, isien maalle palaavia. Ja se jatkuu tämä otsikko vähän pienemmillä kirjaimilla näin. Tällä viikolla Pohjois-Amerikasta saapui 50 maahanmuuttajaa. Vuoden alusta lähtien siis 2026 heitä on tullut yli 540. Ja sen lisäksi 4100 maahanmuuttohakemusta on avattu. Eli tämän vuoden aikana, jos kaikki tulevat, niin sieltähän tulee yli 5000 jo sitten tämän vuoden aikana. Nämä on isoja lukuja.
Lähes 50 uuden pohjois-amerikkalaisen maahanmuuttajan odotetaan saavan Israelin kansalaisuuden juuri ennen tuota itsenäisyyspäivää, Israelin 78. itsenäisyyspäivää. 20 Alian eli Olimia saapui Israeliin viime viikolla, ja lisäksi maassa jo olevat henkilöt suorittivat viralliset Alia-prosessinsa, ja lisää tulijoita odotetaan saapumaan juuri ennen tuon itsenäisyyspäivän juhlallisuuksia. Elikkä siellä on yhteistyössä nyt Alia- ja integraatioministeriö, Israelin juutalaisvirasto, Keren Keimenet, Le Israel ja Jewish National Fund USA:ssa. Kaikki nämä järjestöt yhdessä toimittavat näitä paluumuuttajia. Tulitauon ja viimeaikaisten turvallisuusjännitteiden keskellä nämä uudet tulokkaat osoittivat, ettei kehittyvä tilanne lannista heitä. Pikemminkin se vahvisti heidän sitoutumistaan rakentaa tulevaisuuttaan Israelissa käänteen tekevän kansallisen hetken aikana. On meidän jonkun verran hyvää tahtoa omaa maata kohtaan. Tuhannet maahanmuuttajat, jotka ovat päättäneet tulla Israeliin kuluneen vuoden aikana, muistuttavat syvästä uskostamme, tehtäväämme ja monen juutalaisen vahvasta halusta olla osa Israelin valtiota nyt, sanoo esimerkiksi yksi integraatioministeri Ofir Sofer. Jatkaa. Olemme edelleen sitoutuneita vahvistamaan Alia-prosessia, ja viimeisen vuoden aikana olemme jatkaneet Alia-prosessin helpottamista uudistuksilla ammatillisissa luvissa tarjoamalla verovapautuksia uusille maahanmuuttajille, tarjoamalla vuokra-apua ja paljon muuta. Toivotan uusille maahanmuuttajille ja koko Israelin kansalle hyvää itsenäisyyspäivää. Siinä yhteydessä hän tämä mainitsi. Ja tämän järjestön Nefesin tietojen mukaan, joka auttaa siis USA:sta ja eri puolilta maailmaa tulevia paluumuuttajia, niin sen mukaan 180 uutta maahanmuuttajaa Iranin sodan alusta lähti, eli siis sodan aikanakin on 180 palannut Israeliin, vaikka maa on sodassa. Vuoden 2020 alusta lähtien noin 560 pohjois-amerikkalaista on palannut Israeliin. Lisäksi operaatio Roaring Lion, eli karjuva leijona operaatio, sen alusta lähtien on yli 1300 pohjois-amerikkalaista juutalaista avannut tämän Alia-hakemuskaavakkeen siellä USA:ssa näissä virastoissa, jotka näitä paluumuuttoja järjestää. Eli siellä on 1000 nyt sitten odottamassa lupaa, kun sen saavat, niin he tulevat. Eli viime viikolla saapuneet uusien Olim-jäsenten ryhmä koostui yksilöistä ja perheistä eri puolilta Yhdysvaltoja ja Kanadaa. Heidän ikä ja tausta kirjonsa on aika laaja. Nuorin paluumuuttaja oli 1-vuotias ja vanhin 72-vuotias. He asettuivat asumaan yhteisöihin eri puolilla Israelia, kuten Tel Aviviin, Jaffaan, Jerusalemiin, Haifaan, Nahanjaan, Afilaan, Rehoboviitiin ja muihin keskuksiin. Olim, joka päättää tulla Israeliin siis paluumuuttaja, jopa haastavina aikoina, niin kuin nyt, on eroittamaton osa Israelin itsenäisyystarinaa, sanoo Israelin juutalaisten viraston puheenjohtaja kenraalimajuri Doron Almog. Ja hän jatkaa. He eivät ainoastaan liity maahan, vaan he rakentavat sitä joka ikinen päivä, jopa nyt. Jokainen Ol Ele on toivon majakka, elävä muistutus siitä, että sionistinen unelma ei ole ainoastaan säilynyt, vaan
se jatkaa eloon jäämistään. He ovat todiste siitä, että Israelin valtio ei ole itsestään selvyys, vaan ainutlaatuinen ihme, joka uusiutuu jokaisessa sukupolvessa rohkean valinnan kautta tulla, kuulua tänne ja rakentaa tätä maata. Siis kansakunnan valmistautuessa juhlistamaan tätä itsenäisyyspäiväänsä, nämä ensimmäistä kertaa Israelin kansalaisina juhlivat sitä, ovat todisteena Israelin jatkuvasta kasvusta ja vahvuudesta ja vahvistaa viestin siitä, että jopa vastoinkäymisten edessä alia kestää. Eli muutto tapahtuu, vaikka olisi niin kuin nyt sota meneillään. He kuitenkin ovat valmiita tulemaan. Ja Israel nimittää ensimmäisen suurlähettilään nyt Somalimaahan. Israelin ulkoministeri Gideon Saar nimittää Michael Lotemin Israelin ensimmäiseksi Somalimaan suurlähettilääksi. Tästä kirjoittaa kanava 7, Israelin kansallinen uutiskanava. Ja tämä on sitten tullut 15. päivä huhtikuuta. Ulkoministeriön edustajan Abroadin nimitysvaliokunta, jota johtaa ulkoministeri Gideon Saar, hyväksyi keskiviikkona 2 uutta diplomaattinimitystä. Yahel Vilan on nimitetty Israelin suurlähettiläksi Singaporeen ja Itä-Timoriin. Hän on aiemmin toiminut Keniassa ja Serbiassa. Sitten tämä Michael Loten, joka nyt toimi tällä hetkellä Israelin taloussuurlähettiläänä Afrikassa, hänet on nimetty Israelin ensimmäiseksi Somalimaan suurlähettiläksi. Ja mä oon sitä mieltä, että me voimme tähän hyvän uutiseen nyt sitten lopettaa tällä kertaa. Tervetuloa kuulolle viikon kuluttua.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien.

0: koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista jokapäiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva, Raamatulle uskollinen, luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu.

0: Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala